0: та атак на цивільне населення України. Понад 90% перевірених укриттів в Україні мають недоліки. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Під час понад 1000 перевірок порушення виявили у 993 укриттях. Без зауважень залишилося лише 80 об'єктів. За словами омбудсмана, найгострішою проблемою залишається недоступність укриттів для людей з інвалідністю. Крім того, лише близько 38% рекомендацій щодо усунення недоліків було виконано. Лубінець також наголосив, що держава не виділяє окремого фінансування на облаштування публічних укриттів. Через це значна частина витрат лягає на ОСББ та самих мешканців будинку. У Києві планують обговорити доцільність використання наметів у метро під час повітряних тривог та можливе їх обмеження або ж заборону. Про це заявила речниця міської військової адміністрації Катерина Поп. За її словами, питання можуть винести на громадські слухання та розгляд громадської ради міста Києва. Водночас жодних рішень наразі не ухвалено. У міській адміністрації зазначають, що дискусія виникла через скарги частини мешканців, які вважають, що великі намети займають забагато місця в укриттях і ускладнюють перебування інших людей. І нагадаю, що під час масованої атаки на Київ цієї ночі у метро одночасно перебувало понад 41 тисяча людей, серед них близько 4,5 тисячі дітей. У травні українська протиповітряна оборона знищила понад 57 тисяч російських повітряних цілей. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Серед збитих цілей – ракети різних типів, зокрема «Кинжал», «Іскандер», «Калібр» і «Х-101», а також ударні дрони «Шахет» і тисячі безпілотників інших типів. Крім того, українська авіація за місяць здійснила понад 1000 бойових вильотів. Більшість із них були спрямовані на прикриття повітряного простору, а також на підтримку українських військ і завдання ударів по позиціях противника. НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему під час будівництва Ташлицької гідроакумулювальної електростанції на Миколаївщині. За даними слідства, до схеми причетний фактичний власник кількох компаній та колишній керівник одного із підрозділів «Енергоатому». Правоохоронці встановили, що під час закупівлі обладнання його вартість штучно завищили через іноземну фірму-посередника. У результаті держава могла втратити майже 170 мільйонів гривень. Організатора схеми затримали та оголосили йому підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Європейський Союз планує до кінця наступного тижня погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє політику із посиланням на джерела. Серед нових обмежень – посилення тиску на російський нафтовий сектор, банки та так званий тіньовий флот, який використовується для обходу санкцій. Також у ЄС обговорюють можливість запровадити санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила. Раніше таке рішення блокувала Угорщина. За даними видання, у Брюсселі вважають, що зараз важливо посилювати тиск на Москву. Там також переконані, що після літа Україна може опинитися у сильнішій позиції на полі бою і в переговорах. У країнах Європейського Союзу формується більшість на підтримку обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Про це повідомив дипломат ЄС у коментарі Суспільному. За його словами, держави-члени обговорюють механізм, який може врахувати українські правила виїзду чоловіків за кордон. Водночас остаточних рішень поки що немає. Одним із найскладніших питань залишається статус українців, які виїхали до ЄС на законних підставах, але після цього не повернулися в Україну. За даними журналістів, ідею обмежень підтримують Польща, Чехія і Нідерланди. Натомість Словаччина виступає за збереження чинних правил, а Німеччина продовжує консультації щодо можливих змін. Це були головні новини на громадському радіо за 2 червня. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: В Україні 3 червня переважатиме хмарна із проясненнями погода. У більшості регіонів очікуються дощі, місцями із грозами. Лише на сході буде сонячно та сухо. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла. Вдень – від 19 до 24 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці прогнозують хмар.

0: Гарнують з проясненнями погоду та невеликий дощ. В області вночі очікується від 9 до 12 градусів тепла. Вдень – від 19 до 22 градусів. У Києві вночі буде від 10 до 12 градусів. Вдень – від 20 до 22 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: У парламенті зареєстрували два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів, які правила пропонують запровадити о 8:30, розповість експерт компанії «Забезпечні дороги» Микола Ільчук. А о 9:45 сільський голова Тростянецької громади із Львівщини Михайло Цихулях поділиться досвідом відновлення громадою історичного костелу без залучення бюджетних коштів.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
6: Є загроза удару?
7: Є загроза удару.
6: Трамп заявив.
8: Кому знайомого? Точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
1: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
10: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
11: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
12: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
13: Немає розуміння щодо головного запитання.
14: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
15: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниці.
1: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
9: На YouTube-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
16: Тоді Порошенко ще мене любив.
17: Ну, я в шоці.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Ви
18: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
19: Які проблеми у дітей, що втратили батьків через війну, є зараз, та які питання можуть постати в майбутньому? Чи може держава підготуватися до цих викликів? Говоримо з Валерією Абдал, співзасновницею та амбасадоркою благодійного фонду «Діти героїв». При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Дуже цікаво розпочати для початку взагалі про фонд і про те, що ви фіксуєте у фонді і ті виклики для дітей, які от є прямо зараз. Що є нагальною критичною потребою для дітей, які втратили батьків?
20: Сьогодні під опікою фонду «Діти героїв» перебуває понад 16 тисяч дітей. Тобто це діти, які втратили батька чи маму, а іноді навіть обох батьків. І ми бачимо, що їхні потреби, вони насправді постійно змінюються. Спочатку родині потрібна екстрена допомога, потім психологічна підтримка, а далі постає питання освіти, соціалізації, професійного розвитку. Тому тут головний виклик для нас – це не лише допомогти дитині в момент трагедії виключно, але й супроводжувати її постійно та системно. В принципі, на це і направлена наша допомога. Вона комплексна, вона всеохоплююча. Тому що для дитини ця втрата, вона стає частиною дорослішання в якійсь мірі. І вона впливає на відчуття безпеки, на довіру до світу, на здатність будувати стосунки і планувати своє майбутнє, на віру в себе, якби клішировано це не звучало, але це дуже важливо, тому що в момент втрати дитина перестає вірити і в себе. І ось тут якраз дуже-дуже важливо бути поруч та підтримувати дитину, підтримувати опікуна дитини, тому що це найближча людина, да? Наприклад, маму підтримувати, яка тільки що втратила свого батька і залишилась з дитиною чи з двома, з трьома дітьми. А таким жінкам також потрібна допомога, або чоловікам. Тобто ми також надаємо психологічну підтримку і опікунам в тому числі. Це от якщо от визначати, які такі виклики, з якими ми стикаємось наразі.
19: З приводу тієї стратегії, і здавалося б, ну так ці питання в нас і будуть залишатися за великим рахунком, адже ми розуміємо, що війна триває. На превеликий жаль, таких втрат буде більше. Очевидно, що потрібно буде вирішувати за великим рахунком одні й ті самі питання, просто з іншими людьми. То чи випадає тоді нам говорити про стратегію? Що стратегічно ми випускаємо з поля зору нашого?
20: Я би ще хотіла сказати, що насправді критично важливо вже сьогодні інвестувати в психологічну підтримку дітей, але робити це не ургентно, одноразово, а робити системно. І от тут я якраз хотіла би поговорити про системність, що в рамках нашої роботи, в рамках існування нашої держави, нам потрібно все ж таки думати про цю системність і довгостроковий підхід. Тому що ми часто говоримо про гуманітарну допомогу, про фінансові виплати там, чи побутові потреби, але психологічна підтримка, вона досі сприймається як щось, знаєте, таке додаткове, але насправді це фундамент. І дитина, яка живе в стані хронічної тривоги та непрожитого горя, вона не може повноцінно навчатися, соціалізуватися, будувати плани на майбутнє. Тому доступ до якісної допомоги, він має бути базою, такою базовою потребою, яка має закриватися. Такою же базовою потребою, як там доступ до освіти чи до медицини. І от найбільше занепокоєння насправді викликає відсутність довгострокового бачення. Тому що суспільство добре реагує там на гострий біль, але набагато гірше працює з його наслідками там через 5-10 років. Тобто зараз про це поки ніхто не думає. І мені здається, ми мало говоримо про те, що буде з цими дітьми, взагалі зі всіма дітьми в нашій країні, а особливо з тими, хто переживає таке горе, хто втрачає найрідніших, що от з ними буде в 16 років, 18, 22 роки, як вони будуть вступати до університетів, як вони будуть будувати кар'єру, створювати власні родини. І якщо вже зараз не докладатися, не інвестувати в їхню освіту, розвиток, в психологічну стійкість і стабільність, ми ризикуємо отримати не просто покоління дітей, які пережили війну, а покоління молодих людей, які почуватимуться покинутими після того, як увага суспільства переключиться на інші теми якісь.
19: Чого саме, на вашу думку, бракує нашій системі? Тобто, як ми можемо це поставити на потік більш структурованого вибудовування в подальшій системі державній? Чи держава має це робити, зрештою? Чи це все-таки відповідальність благодійних фондів, волонтерів, не знаю, кого ще?
20: Ви знаєте, мені здається, це наша спільна відповідальність, і, звісно, держава теж має реагувати на цей виклик, на цей запит і мислити довгостроково. Я не хочу зараз там так критикувати чи вдаватися там в подробиці все ж таки державної роботи. Хочу сказати, що це наша суспільна, мабуть, проблема. Це наші діти. Це наші діти, які будуть будувати нашу країну і взагалі наше майбутнє нашої країни. Тому кожен з нас може докладатися насправді до не просто до майбутнього якихось певних дітей, до майбутнього нашої країни. І от насамперед важливо перестати мислити лише короткими циклами допомоги, тому що підтримка має бути не реакцією на кризу, а супроводом життєвого шляху дитини. І для дітей надзвичайно важливі стабільність, передбачуваність, відчуття безпеки, відчуття, що поруч є люди, які не зникнуть через кілька місяців. І саме тому ми говоримо про комплексний підхід. От той, який існує в нашому фонді. Це психологічна підтримка, освітні проекти, соціалізація. Ми робимо дуже багато таборів для наших дітей в безпечних місцях України з психореабілітаційною складовою обов'язково. Це робота з опікунами. Також у нас є унікальний наш інструмент роботи – це помічники родин. У кожної родини є там прикріплений свій куратор, умовно, помічник від фонду, який з ними комунікує, збирає актуальні потреби, які наразі є у родини. І, знаєте, також дуже важливо говорити з дітьми не лише мовою втрати, але й мовою можливостей. І допомагати їм бачити майбутнє і ставити цілі. От ми дуже багато зусиль якраз докладаємо до того, щоб розмовляти саме такою мовою з дітьми нашого фонду. Ми постійно знаходимо нові програми допомоги в освітньому напрямку і не тільки, щоб показувати, що все реально і що ми можемо підтримати і тут, і в англійській, і в IT, і в поїздках за кордон, і навіть повести вас, наприклад, в школу в Британії, якщо ви цього потребуєте. У нас велика програма, ми цього літа веземо, наприклад, 120 дітей в різні школи британські навчатися. Це літня програма. Тобто ми хочемо показувати, що не дивлячись на ваше фінансове становище, не дивлячись на втрату, яку ви переживаєте, не дивлячись на всі обставини, насправді все реально з певною підтримкою. І ми готові надавати цю підтримку. І от тут, мені здається, це ключове. Головне, щоб наші діти, всі діти в Україні відчували цю підтримку. І, звісно, дуже хотілося б, щоб в ідеалі ця підтримка відчувалась і з боку держави комплексно і довгостроково. Ну, а ми існуємо якраз для того, щоб своїм прикладом показувати і підтримувати такі родини, які переживають найболісніші моменти і втрату, і для того, щоб стояти пліч-о-пліч з ними і давати не просто надію, а давати відчутну допомогу.
19: Очевидно, що коли йдеться про ось цю відчутну допомогу, найчастіше ми говоримо про гроші, про фінансування, і це і грантові програми, і тощо. Ну, тобто, очевидно, що цим має займатися доволі велика організація, яка має в тому досвід. Якщо ми говоримо все-таки про місцевий рівень і про державний рівень, а тут є і проблеми з фінансуванням, і загалом не дуже зрозуміло, як це має працювати. Як гадаєте, на рівні громад, як можна вирішувати, як можна допомагати, як взагалі до цього процесу можна долучатися? Ну, тобто, не лише знати, що от така кількість дітей в громаді є, які втратили там батьків внаслідок війни. Що з цим робити? Як взагалі ось на цій ланці можна давати раду, як гадаєте?
20: Ну, я думаю, що тут якраз задача громад співпрацювати і партнерствувати з різними благодійними фондами. Тобто, якщо в них нема спроможності покрити подібні проблеми, але вони мають дотик і знають певну кількість дітей, які знаходяться в їх громаді і потребують допомоги, то вони принаймні можуть співпрацювати з такими фондами, як наш. Мені здається, це от таке перше, що приходить на думку. Тобто, така спільна робота сумісна благодійних організацій, волонтерських організацій, волонтерів, всіх людей, які хочуть допомагати, і громад.
19: Це була розмова з Валерією Абдал, співзасновницею та амбасадоркою благодійного фонду «Діти героїв». При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо, а також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
4: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Які причини для референдуму у Канаді та чи загрожує він цілісності країни, пояснює Петро Герасименко, журналіст, аналітик, піар-технолог. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Говоритимемо про Канаду, і цілком очевидно, що перше запитання – це взагалі як справи в Канаді, і чи випадає нам зараз говорити про якісь напружені моменти, політичні кризи тощо.
6: Ну, в цілому, найбільш таким гострою темою, яка зараз звучить і в міжнародних ЗМІ, і в світовій політиці, це питання референдуму в провінції Альберта, який відбудеться 19 жовтня. І одним із 10 питань цього місцевого референдуму є такий плебісцит стосовно думки населення, що воно думає про можливий вихід із складу Канади. Це питання з'явилося не так давно, 21 травня, воно було внесене прем'єр-міністром Канади, провінції Альберта, Даніель Сміт. Раніше планувалося, що на місцевий референдум буде включено 9 питань. З них частина стосувалася питань міграційної політики, інша частина там взаємовідносин між провінцією і центром. Але оскільки було багато дійсно зібрано підписів, понад 300 тисяч, група, яка ініціює суверенітет провінції, відокремлення, і плюс багато є прихильників такої ідеї, скажімо, в самій об'єднаній консервативній партії, до якої належить Даніель Сміт, прем'єр-міністр Альберти вирішила, що це питання теж має бути присутнім на плебісциті. Сама вона сказала у зверненні до місцевих мешканців, що не підтримує цю ідею, вона виступає за єдність Канади, але в той же

0: про незалежність провінції Альберта.
1: А оця,
0: Така ситуація.
1: ось цей такий розподіл, взагалі, те, що в Альберті, я так розумію, переважають консерватори, але знову ж таки тут ви мене виправте, якщо це не так, і федеральна влада, яка все-таки має ліберальне налаштування на чолі з Джастіном Трюдо, тут ось цей розподіл, він тривалий в часі, і чим зумовлений? Чи це просто, ну, так сталося останнім часом, чи це доволі сталий такий розподіл?
0: Дійсно, ну тут я би розділив, скажімо, місцевий рівень провінційний і загальнонаціональний рівень канадський. Справа в тому, що оця Даніель Сміт, яка представляє об'єднану консервативну партію Альберти, вона є представницею місцевої партії. Ось, а є ще рівень національних партій. До них, зокрема, ну, провідні національні партії Канади, це Ліберальна партія на чолі з Марком Карні. Зараз він є прем'єр-міністром після Джастіна Трюдо. Ось Консервативна партія і Новодемократична партія. Ось ці три партії національного значення, всі вони виступають проти відокремлення Альберти. Там кожен наводить свої аргументи. Хтось каже, що це порівняння з Брекзіт, хтось говорить, що сильна Альберта можливо тільки в єдиній Канаді. Ось, але є ще місцевий рівень політики, і дійсно є місцеві партії регіональні. Ну, позиції в них досить сильні, тому що Канада така федеральна держава з дуже широким автономією провінцій. Ну і вони мають право, звичайно, свою просувати порядок денний, ну, те, що турбує місцевих мешканців. І тут є такий аспект, що як в Америці, тобто в США, безпосередньо присутній поділ, ну, він вже десь фактично сформувався на рубежі 90-х, 2000-х і значною мірою закріпився, це поділ на республіканські штати, демократичні штати. Тобто консервативні штати і ліберальні штати. І в Канаді цей поділ він не такий чіткий, але він дійсно існує. І я б сказав, що він, ну, як і в Америці безпосередньо, от він радикалізується. Альберта, вона дійсно консервативна провінція. І там певні суперечності між урядом в Отаві, федеральним урядом і провінцією виникали і років 10 назад, і ще раніше. Ось справа в тому, що Альберта є основним джерелом для видобутку енергоносіїв в Канаді. Це дуже багата провінція, яка є основним донором федерального бюджету. І дійсно, за період з 2007 по 2022 рік, що не помиляюсь, Альберта надала, ну, профінансувала бюджет федеральний на 244 мільярда доларів США. Це позитивний внесок. Але інші провінції, більшість провінцій Канади, вони є дотаційними з федерального бюджету. І тільки крім Альберта, ще Онтаріо і Британська Колумбія мають позитивне сальдо. Оце всі решта провінцій дотуються. І фактично Альберта, ну, має право, певно, ставити таке питання, тому що ми якби дотуємо федеральний бюджет, але на наші, скажімо, ініціативи стосовно, ну, там порядку, екологічного порядку денного, стосовно будівництва нафтопроводів, стосовно певних квот на промислові виробництва, ну, до нас не зовсім дослухаються. Ось. Коли так, і плюс дійсно є такий поділ на оці консервативний більш електорат, який дійсно сконцентрований Альберті, ну ще частково Манітоба і Саскачеван. Це от три такі західні провінції Канади, які можна назвати консервативними. І в той же час федеральний уряд в Отаві, от він з 2015 року ще контролюється ліберальною партією. Ну, він проводить таку ліберальну, але я б сказав, якщо конкретніше, чіткіше, то це ліво-ліберальна політика в сучасному.

0: аспекті. Ну, тобто є, бачите, зміщення на Заході таке від центри, такого правоцентру чи лівоцентру в більш лівий бік або в більш правий бік. І, ну, в Канаді це присутнє, дійсно. Ну, ліберальна партія, вона то називається ліберальна, але там дійсно багато аспектів такої соціал-демократичної чи навіть це лівої сучасної політики. І це є каменем спотикання між провінцією і федеральним центром. Це постійні ці суперечки. Тобто вони вийшли за межі екології, промисловості, квот, податок на вуглець і перекинулися на питання міграційної політики, питання гендерів, цих різних аспектів, ну навіть оподаткування, аспектів, як уряд, чи має право уряд впливати на освіту, чи контролювати має право провінція потік мігрантів. Ну і такі от речі, вони в комплексі оце дають таке відчуження ідеологічне між провінцією і центром. Ну і воно відповідно от вилилося в, ну, в те, що дійсно було ініційоване от це питання на референдум.
1: Щодо ланцюжкової реакції, інші провінції, зокрема Квебек, як вони можуть відреагувати на це і чи може це справді за собою потягти? Взагалі, наскільки реалістично, що може статися оцей аналог Брексіту і взагалі розкол Канади? Адже це система, яка так чи інакше, але добре функціонує. Чи можемо ми уявити ту ж саму Альберту незалежною?
0: Наразі я не бачу таких підстав. Я б єдине, що не сказав, що Канада так ідеально функціонує. Там дійсно є купа проблем, і оці протиріччя, вони дійсно це, ну, не вигадані, вони наявні між провінцією і центром, але опитування показує, що зараз 60%, от останнє було наприкінці травня, 60% мешканців провінції Альберта голосували би проти. Проти виходу із складу Канади. В той же час цікаво, що в сільських і в населених пунктах і в невеликих містечках приблизно, ну, такий є паритет між прихильниками і противниками. А, наприклад, в столиці провінції, місто Едмонтон, там 73% проти незалежності провінції. І Квебек зараз не має якихось значних. Там є, звичайно, сепаратизм певний, але він такого, як би сказав, зовсім іншого забарвлення. І зараз там приблизно, ну, теж десь третина, не більше, потенційно могли б підтримати таку ідею. Тобто зараз ця ідея втратила популярність Квебеку. Стосовно інших провінцій, там теж не спостерігаються таких. Ну, можливо, там деякі є настрої частково цих, що я говорив, Манітоба, Саскачеван, але вони не настільки яскраво виражені, як в Альберті.
1: А там також тому представники радше консервативних поглядів, чи інакша ситуація?
0: Консервативних. Ну, бачите, це розкол, який на Заході дійсно присутній. Коли ми говоримо, у нас тут, я б сказав, що в Україні трохи є нерозуміння і спекуляції, що, наприклад, що от, якщо ти представник консервативних поглядів, традиційні там цінності, сім'я, інші, це щось, ну, російське, так далі. Та ні, Росія раніше проповідувала там, ну, комуністичні рухи підтримувала активно, коли був Радянський Союз. Можливо, вона зараз щось там використовує, але це природній, якби, такий процес, і проблема в тому, що змістилися, оця втратилась рівновага, розумієте, між, якби ліберальна партія, я думаю, можливо, до речі, цікаво, що якби от на останніх парламентських виборах спочатку в 25-му році вони відбулися в Канаді, і там лідирувала консервативна партія. Але оці заяви Трампа на початку своєї каденції нової, що там Канаду треба приєднати, це все, вони спровокували такі, якби, ну, резонанс значний в Канаді, і як не дивно, хоча опитування спочатку показували лідерство консерваторів, на національному рівні. Консерватори програли, і ліберали знову отримали владу. Якби, можливо, консервативна партія виграла, наприклад, я думаю, що в майбутньому, я не думаю, що там завжди буде, скажімо, при владі в центрі в Отаві ліберальна партія, хоча по-різному може бути, то, можливо, би навіть і цього референдуму і не було. Розумієте, тут є такий певний рівень місцевого відчуження, коли люди вважають, що центр їх не чує. От що він проводить, він занадто змістився вліво. А вони вважають, що от вони мають право на свої погляди, там на свободу слова, на економіку, на якісь підприємництво. Це все. Вони вважають, що екологічна оця повістка. Що вона занадто обмежує провінцію, що вона обмежує її економічні можливості. Повістка, скажімо, це стосовно питання освіти. Наприклад, навіть там вони дискутують по тому, чи батьки мають право давати можливість чи дозволяти дітям проводити гормональну терапію. Там от такі навіть питання там дискутуються. По міграції питання дискутуються, чи провінція має право обмежувати міграцію, визначати, кого пускати до себе, кого ні, чи платити на соціальні внески. Тобто соціальний брат чи мігранти мають право брати участь в соціальних програмах провінції, чи не мають. І відповідно федеральний уряд має більш таку ліву позицію, от сучасну. От. А провінція займає таку позицію. Відповідно, це от така суміш різноманітних цих аспектів провокує от такі речі. В першу чергу.
1: Так, в першу чергу це. І я би також ще окремо запитала про національну ідентичність, тому що я бачу, кинула оком, готуючись до нашої розмови, що де-не-де, але виникають ось такі тези про те, що, мовляв, слабше є ідея оцієї єдності Канади, що, мовляв, в деяких провінціях починають там закидати щось і говорити про федеральний уряд, радше навіть як про окупанта. Наскільки взагалі до ось цих тез ви ставитесь серйозно, і чи немає тут, можливо, якогось, я не знаю, кореня звідкілясь з інших країн, так ні на кого не натякаючи, кажу, тому що насправді це дуже, дуже цікаві процеси. От дуже зрозумілий рівень, про який ви зазначили, тобто там політичний, соціальний, але коли от я бачу ще оці тези щодо ідентичності національної, оце вже дуже цікаво.
0: Я би наразі не стався б настільки так серйозно, тих, що, скажімо, є такі підстави саме для розколу Канади на якомусь національному, звичайно, на національному рівні. Звичайно, не можна виключати, що є впливи там певних груп, можливо, навіть із Америки, можливо, інші. Але бачите, перша підстава все-таки таких процесів – це спочатку внутрішні є. І якщо є внутрішні фактори якогось такого розмежування чи непорозуміння між провінцією і столицею, і якщо вони довгий час не вирішуються, навпаки, наростають якісь, тоді, звичайно, зовнішні гравці певні можуть, скажімо, в ці процеси втрутитися. Наскільки я спостерігаю, то останнім часом немає такого явно активно, наприклад, з боку адміністрації Трампа, раніше дійсно там лунали від Трампа певні заяви, що про незалежність, можливо, Альберти, Канаду приєднати. Зараз вони таких тез публічно останнім часом не озвучують. Я думаю, що наразі цей референдум з майже великою часткою вірогідності відповідь там буде негативна. Але питання в тому, як далі будуть розвиватися ситуація. Чи вдасться, бачите, оце розходження ідеологічне, воно дійсно існує. Чи вдасться якось зберегти оцю гармонію, чи постійно ці будуть тертя і продовжуватися? Звичайно, на певному етапі, якщо воно буде тривати так і далі, то може це спровокувати, що кількість прихильників такої ідеї зросте. Але навіть якщо так, Ну, це насправді складна досить процедура, що якась провінція може отак взяти, навіть якщо проголосує, що вона зразу виходить зі складу Канади, там стає незалежною. Ну, це насправді дуже важко реалізувати, навіть з точки зору юридичної. Там має бути погодження і всіх провінцій. І, ну, але взагалі все одно такі процеси, знаєте, це певний прецедент і не хотілося б з одного боку, тому що якщо, наприклад, дійсно Альберта так дуже буде, ну, просувати цю ідею раптом, якщо, ну, тому це може вплинути негативно все-таки на, ну, стабільність в країні. Тому що, як би там не було, але провінція, ну, вона є головним фінансовим донором Канади і дуже заможна провінція. Тому тут фактор дестабілізації він буде двояко грати роль. Тобто, і я думаю, що федеральний центр теж це мав би, ну, розуміє десь так, що потрібно, можливо, шукати якісь компроміси. І я думаю, що він буде намагатися втримати ситуацію під контролем.
2: Ви слухали розмову з Петром Герасименком, журналістом, аналітиком, піар-технологом. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Про наслідки ворожого обстрілу Харкова розповідає журналістка Анна Черненко. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька.
1: Розкажи, будь ласка, що відомо станом на зараз, особливо стосовно постраждалих, тому що була інформація про 10 людей, які зазнали поранень.
4: Так, дякую. По-перше, хочу сказати, що у нас, окрім важкої ночі і ранок, на жаль, був непростий, і вже мали інформацію по обіді про обстріл Чугуєва, ну, тобто продовжується ось ця хвиля ударів саме безпілотниками, не стихає, скажімо так. Щодо постраждалих, за ніч наші офіційні структури дають 14 вже постраждалих людей. На щастя, здебільшого це все ж таки більше стрес, це більше шоковий стан через удари. Але є і люди, які, власне, були поранені саме склом. Це якщо говорити про здебільшого. Якщо трошки конкретніше, то у нас вночі була комбінована атака. 15 безпілотників Герані і других випустили по різним районам Харкова. І окрім того, дві ракети. Ще поки тип ракет встановлюють, саме ракетами били, як прокуратурі повідомили, по нашій промці, по цивільним промисловим підприємствам Київського району. Щодо безпілотників, то це Слобідський, Немишлянський. І основна атака прийшлася на Основ'янський район, і це вже друга ніч поспіль, як б'ють саме геранями, і в тому, от так, здебільшого атакують Основ'янський район. Що стало мішенями? Ну, тут важко щось конкретне виділити, окрім того, що це житлові квартали. Це, напевно, головне. З першої ночі, десь до 2:40 ночі били от по цим районам, що я перелічила. У нас багато пошкоджених багатоквартирних будинків, приватних, адміністративних будівель. Є дошкільний заклад, територія якого постраждала, є цивільна інфраструктура, багато дуже крамничок. Так само комунікації постраждали, десь освітлення, десь газ. Все це з самої ночі вже почали лагодити. Але на ранок у нас знову, на жаль, були такі атаки безпілотниками. Щось з перервою хоча б в кілька годин, а щось буквально одне за одним було. І окремо хочу сказати, що сьогодні над містом ми чули реактивні безпілотники, ударів ними, саме інформацію, що били по Харкову чи Харківщині, реактивних безпілотників немає. А можливо, транзитом, скажімо так, вони пройшли, проминули нашу територію. Але над головою от двічі особисто я чула ці реактивні безпілотники. Ну, над головою це ясно, що дуже образна фраза, тому що він летить дуже високо, але цей звук чутно. Якщо ми говоримо про цю ранкову хвилю атак, то, на жаль, у нас є двоє людей, які саме поранені, били сьогодні по теж різним районам Харкова. Окремо просто хочу сказати, що в Укрзалізниці повідомили, що били по їх об'єкту, били по тепловозу, і там є постраждалий залізничник. І окрім того, теж той обстріл серед, напевно, 7 ударів, от, які є, хотіла б сказати окремо про удар в Слобідському районі. У нас там збили безпілотник, він впав на відкриту територію, це просто, ну, скажімо так, земля, неподалік дерева, тобто нічого близько, немає житлового, але тим не менш поруч люди, поруч автівки, поруч, ну, певна інфраструктура своя, скажімо так, комерційна. І людина підійшла, чоловік підійшов роздивитися цей безпілотник. І, на жаль, той здетонував. Чоловік, він зараз у важкому стані, був госпіталізований з місця події, як нам свідки повідомили, в нього була осколкові поранення, в нього була перебита ключиця і дуже серйозно поранена стегно, тобто крововтрата, і його госпіталізували. Тут просто трошки от при нагоді, як заклик, як чергове попередження, в чергове хочу нагадати нашим слухачам, що безпілотник, навіть якщо його збили, і здається, що ці уламки, вони невеликі, да, або, ну, можливо, людина там знається зі служби на якихось вибухових предметах, це все одно не дає гарантії того, що ці уламки, вони безпечні. Можуть почати іскрити, спалахнути і здетонувати від акумулятора до того боєкомплекту, який додатково цей безпілотник несе. Тобто їх же ж оснащують щораз чимось ще, додатково модифікують. Ну і тобто навіть вибухотехніки з обережністю підходять до таких до ударних дронів, які б'ють по Харківщині. От, на жаль, у нас сталося сьогодні такий прикрий інцидент одужання пораненому. Окрім Харкова, у нас вночі били по Васищево, там цивільне підприємство в чергове атакували, там їх низка, дещо, на жаль, вже не працює через ряд ударів за останні півтора роки, щось релокувалося, і от сьогодні чергове цивільне підприємство постраждало, там зайнялася пожежа. Також хочу сказати, що у нас в Чугуїв, я трошки говорила про це, буквально десь година тому був перший удар по центру Чугуєва, били безпілотником, і там загорілися склади, на щастя, обійшлося без постраждалих. І, напевно, за 10 десь хвилин до включення була інформація про хвилю безпілотників теж, яка йшла на Чугуїв. І сподіваюся, що на цей раз все обійдеться без прильотів. Наші сили ППО працюють, ми сьогодні це і бачили, і чули, зокрема, в Харкові. Так само вони працюють і в регіоні. Але, ще раз, як просто нагадування, навіть якщо безпілотник збитий, його уламки можуть нести отаку вибухову загрозу. Це якщо от коротко про оперативну ситуацію. Є ще інформація про евакуацію, ми теж щораз в ЕТРах про неї говоримо. Тут є велика нагода, на жаль, сумна нагода. У нас вчергове розширюють евакуаційну зону в Харківській області, і на цей раз вона стосується Богодухівського району. Там обов'язкову евакуацію сьогодні оголосили, ну, це буде поетапно проходити, але вже сьогодні на Раді оборони області повідомили, що 7 населених пунктів. Це Золочів, селище дуже велике. Ми буквально на десь 10 днів тому там були, там дійсно дуже багато засипають з Золочів молніями і FPV-дронами, і от тепер оголосили обов'язкову евакуацію. Окрім того, Писарівка, Гур'їв, Леміщини, Малижини, Мерло і Морозова долина. 7 населених пунктів, де мають евакуювати, за даними обласної військової адміністрації, трохи більше, ніж 7 тисяч сотню людей. Із них 1700 – це маломобільні люди і також, ну, звісно, велика кількість діток, які підлягають обов'язковій поки евакуації.
1: Як багато людей їдуть безпосередньо до Харкова, і чи є в міста можливість приймати таку кількість переміщених людей з досвідом переміщення?
4: Ну, насправді, ще й лишаються місця в соціальних установах, в гуртожитках. А найбільша проблема, яка є, це саме для людей маломобільних. Тому що ми розуміємо, якщо, наприклад, гуртожиток є, то тут для маломобільних людей підходять тільки, наприклад, перші поверхи, а то і не завжди і перші поверхи підходять, тому що це або візок, крісло колісне, так, або милиці, або взагалі доступ до виходу. Ну, тобто от з цим, але це не тільки в Харкові, це в дуже багатьох регіонах, наскільки нам волонтери, які займаються евакуацією, говорять про те, що от держава має звернути увагу, велику увагу саме на це, щоб гідне життя забезпечити саме по побутовим умовам маломобільним людям. Тут я хочу, знаєте, сказати, дійсно, багато людей їде до Харкова, і для багатьох людей, що вже переїхали, це евакуація, вона не просто не перша, і вже люди збиваються з ліку, да, вона може бути навіть вже п'ятою, а то й сьомою, адже з Донеччини, Луганщини спочатку переїжджали, да, на якусь територію, хоч і в Харківській області, але тим не менш ближче до своїх регіонів. Потім це все вглиб, і Харків врешті стає черговим пунктом. І тут вже люди насправді розмірковують, чи варто їхати в Харків, чи все ж таки їхати вже більш в західні регіони. Тобто ця, умовно, п'ята-сьома евакуація, вони стають, ну, вже на більші відстані, люди шукають собі житло. Але тим не менш, цей відсоток от людей, які далі їдуть, він поки все одно менший, ніж тих, хто поступово переїжджають там за умовні 50 кілометрів від дому, 100, сотню кілометрів від дому. Все одно люди воліють все ж таки більше бути, поближче бути до своїх домівок, хоча б так.
1: Анна, я ще хотіла перепитати з приводу допомоги, яку медичної допомоги, яку може надавати місто Харків. Можливо, ти маєш інформацію щодо цього, адже місто приймає не лише власне тих людей, які потребують допомоги внаслідок обстрілів, це і військові. Тобто ми розуміємо, що навантаження і потік людей може бути великим. Наскільки вистачає ресурсу і взагалі як з цим ситуація? Можливо, знаєш щось?
4: Щодо медиків, насправді тут я якоїсь великої проблеми не чула про це. Місць в лікарнях вистачає. Звісно, навантаження на персонал воно велике, бо після кожного обстрілу розуміємо, що можуть бути і є, на жаль, люди з осколковими пораненнями, і це одразу на лікарні навантаження. А щодо військового шпиталю, то тут теж, ну, зрозуміло, що на нього йде навантаження досить велике, але по цифрам ми говорити тут не можемо. Я б окремо, якщо ми зачіпаємо от медичну тему, хочу сказати, що центр переливання крові. Буквально сьогодні я бачила звернення про те, що вони просять містян, всіх, хто живе в місті зараз, хто проїздом, звернутися до центрів крові, кілька є пунктів забору, і здати кров, бо є нестача певних груп. Це можна легко зробити, перевірити на Фейсбуці, на Фейсбук-сторінці, на сторінках, на сайтах центру здачі крові і зробити дуже потрібну, дуже добру справу. Навіть якщо це не ваша група крові, все одно і ваша спрацює, це варто зробити.
1: Це була розмова із кореспонденткою громадського радіо у Харкові Анною Черненко. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
5: щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
7: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
8: Героям слава!
7: Підтримуйте рідних і близьких.
9: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
7: Підтримуйте себе.
6: Себе.
7: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
9: Думайте.
7: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
10: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
11: У парламенті зареєстрували два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів, які правила пропонують запровадити о 8:30, розповість експерт компанії «Забезпечні дороги» Микола Ільчук. А о 9:45 сільський голова Тростянецької громади із Львівщини Михайло Цихулях поділиться досвідом відновлення громадою сторічного костелу без залучення бюджетних коштів.
10: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
12: Курси валют на Громадському радіо.
13: Офіційний курс валют на 2 червня такий.
12: Долар.
13: 44 гривні 30 копійок.
12: Євро.
13: 51 гривня 59 копійок. 2 червня у банках долар купують за 44 гривні 4 копійки, продають за 44 гривні 44 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 95 копійок.
12: Курси валют на Громадському радіо.
14: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 2 червня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки. За даними міського голови Віталія Кличка, відомо про 90 поранених. У стаціонарах перебувають 52 людини. Із них двоє дітей. Також підтверджена загибель 6 людей, 2 жінок і 4 чоловіків. Аварійно-рятувальні роботи проводили на 2 локаціях у Подільському та Голоціївському районах міста. Загалом у Києві працюють близько 200 рятувальників і майже 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Правоохоронці документують наслідки масованої атаки у 7 районах столиці. Для приймання заяв поряд із місцями атаки розгорнуто поліційні мобільні пункти. Слідчі вже отримали 1500 звернень щодо пошкодженого майна. Поліціянти зафіксували пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових споруд, території дитячого садка, бізнес-центрів, поліклініки, автозаправної станції, автосалону та припаркованих автомобілів. У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію у житловому кварталі, по якому вночі поцілили російські ракети. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, відомо про 16 загиблих і 42 поранених. І додам, що завтра у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Відповідно до розпорядження, на будівлях міської ради та комунальних підприємствах будуть приспущені державні прапори. У Центрі протидії дезінформації заявили, що російська влада намагається виправдати чергові удари по Україні вигаданою історією про нібито акт відплати за події у Старобільську. У Центрі зазначають, що російська пропаганда активно поширює заяви про покарання України та використовує тему Старобільська для інформаційної кампанії. Водночас наголошується, що Сили оборони України завдавали ударів у Старобільську виключно по військових цілях. За даними Центру протидії дезінформації, Росія використовує цю тему для виправдання продовження війни та атак на цивільне населення України. Понад 90% перевірених укриттів в Україні мають недоліки. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Під час понад 1000 перевірок порушення виявили у 993 укриттях. Без зауважень залишилося лише 80 об'єктів. За словами омбудсмана, найгострішою проблемою залишається недоступність укриттів для людей з інвалідністю. Крім того, лише близько 38% рекомендацій щодо усунення недоліків було виконано. Лубінець також наголосив, що держава не виділяє окремого фінансування на облаштування публічних укриттів. Через це значна частина витрат лягає на ОСББ та самих мешканців будинку. У Києві планують обговорити доцільність використання наметів у метро під час повітряних тривог та можливе їх обмеження або ж заборону. Про це заявила речниця міської військової адміністрації Катерина Поп. За її словами, питання можуть винести на громадські слухання та розгляд громадської ради міста Києва. Водночас жодних рішень наразі не ухвалено. У міській адміністрації зазначають, що дискусія виникла через скарги частини мешканців, які вважають, що великі намети займають забагато місця в укриттях і ускладнюють перебування інших людей. І нагадаю, що під час масованої атаки на Київ цієї ночі у метро одночасно перебувало понад 41 тисяча людей, серед них близько 4,5 тисячі дітей. У травні українська протиповітряна оборона знищила понад 57 тисяч російських повітряних цілей. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Серед збитих цілей – ракети різних типів, зокрема «Кинжал», «Іскандер», «Калібр» і «Х-101», а також ударні дрони «Шахет» і тисячі безпілотників інших типів. Крім того, українська авіація за місяць здійснила понад 1000 бойових вильотів. Більшість із них були спрямовані на прикриття повітряного простору, а також на підтримку українських військ і завдання ударів по позиціях противника. НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему під час будівництва Ташлицької гідроакумулювальної електростанції на Миколаївщині. За даними слідства, до схеми причетний фактичний власник кількох компаній та колишній керівник одного із підрозділів «Енергоатому». Правоохоронці встановили, що під час закупівлі обладнання його вартість штучно завищили через іноземну фірму-посередника. У результаті держава могла втратити майже 170 мільйонів гривень. Організатора схеми затримали та оголосили йому підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Європейський Союз планує до кінця наступного тижня погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє політику із посиланням на джерела. Серед нових обмежень – посилення тиску на російський нафтовий сектор, банки та так званий тіньовий флот, який використовується для обходу санкцій. Також у ЄС обговорюють можливість запровадити санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила. Раніше таке рішення блокувала Угорщина. За даними видання, у Брюсселі вважають, що зараз важливо посилювати тиск на Москву. Там також переконані, що після літа Україна може опинитися у сильнішій позиції на полі бою і в переговорах. У країнах Європейського Союзу формується більшість на підтримку обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Про це повідомив дипломат ЄС у коментарі Суспільному. За його словами, держави-члени обговорюють механізм, який може врахувати українські правила виїзду чоловіків за кордон. Водночас остаточних рішень поки що немає. Одним із найскладніших питань залишається статус українців, які виїхали до ЄС на законних підставах, але після цього не повернулися в Україну. За даними журналістів, ідею обмежень підтримують Польща, Чехія і Нідерланди. Натомість Словаччина виступає за збереження чинних правил, а Німеччина продовжує консультації щодо можливих змін. Це були головні новини на Громадському радіо за 2 червня. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 3 червня переважатиме хмарна із проясненнями погода. У більшості регіонів очікуються дощі, місцями із грозами. Лише на сході буде сонячно та сухо. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла. Вдень – від 19 до 24 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці прогнозують хмарну із проясненнями погоду та невеликий дощ. В області вночі очікується від 9 до 12 градусів тепла. Вдень – від 19 до 22 градусів. У Києві вночі буде від 10 до 12 градусів. Вдень – від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Чи можливо перебудувати українську енергосистему так, аби вона встояла під атаками Росії? Розпитуємо Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Як ви ставитесь до цієї концепції презентованої? Як ви її оцінюєте? Наскільки реалістичною до практичного виконання вона є, на вашу думку?
5: Ви знаєте, це ж по суті перекладення того, що відбувається нарешті в якійсь офіційній концепції документ. Тому що описаний процес, він відбувається щодня. Тобто в нас люди встановлюють батарейки, сонячні панелі на приватних будинках, на ОСББ, все більше комплексів, які встановлюють дуже суттєві обсяги батарейних батарей і так далі, і так далі. Тобто цей шар, я думаю, всіма відчутний щонайменш багатьма українцями. Якщо у вас вдома є будь-яка батарея і батарейка, ви вже учасник формування цієї частини концепції. Бізнеси, дуже багато бізнесів зараз займаються самозабезпеченням електрикою і через ціну, і через недоступність, і через те, що вони хвилюються про власну енергетичну безпеку. І це теж природній процес. Це відбувається все більше і масштабніше, тому що, на жаль, та централізована система, яка в нас існувала, вона фактично знищена. Громади і плани енергетичної стійкості, які реалізуються цього року, це теж вже відбувається досить активно. І, як то не дивно, уряд дійсно і допомагає з фінансуванням, і контролює, і активно співпрацює з великою кількістю громад. Для нашої державної практики це сюрприз, але це відбувається і це чудово. І нарешті, на державному рівні ми відновлюємо там, де можемо, генерацію, відновлюємо високовольтні мережі. Дуже ускладнюються завдання при реалізації такої концепції оператора системи, йому набагато складніше балансувати таку багатошарову і місцями прям подрібнену систему, але одночасно така система буде значно більш стійкою.
4: Щодо взагалі впровадження оцієї концепції, чи є якісь терміни або чи ваше розуміння вкладається в якісь часові рамки? Ми говоримо, як я розумію, про роки. Тобто це таке стратегічне бачення. Натомість, ніби як потрібні рішення, котрі будуть дієвими вже за кілька місяців, тому що скоро знову опалювальний сезон, і це очевидно. Та дайте ще й літо, спеку пережити, теж важливий момент. Як з оцим? Наскільки ми можемо вкладатися в якісь більш короткотермінові терміни?
5: Я з цього, власне, виходжу. Ми вже розпочали. Ми фактично вже реалізуємо плани енергетичної стійкості. Це рівні громад. Ми фактично масово завезли по даних митниці, завезено близько 3 гігават різного роду батарейних комплексів побутового характеру, тобто низьковольтних. Це величезна кількість. Українці вже це роблять на практиці. Насправді махновськими засобами і некеровано це робиться вже 2 роки щонайменше. І я дуже радий, що віце-прем'єр-міністр енергетики взяв сміливість і достатньо є зараз інтелектуального потенціалу в міністерстві для того, щоб по суті сформувати концепцію, виходячи з того, що вже відбувається і відбуватиметься невідворотно. Тобто цей процес неможливо зупинити. Нема таких інструментів, тому абсолютно правильне рішення його очолювати і правильно конфігурувати, направляючи в найбільш здоровий бік.
4: А от щодо цих складнощів, які ви вже опосередковано зазначили, тобто взагалі, як це ж теж дуже тривалий процес, і він наразі в нас ще не є налагодженим. Коли ми все зводимо в стабільну мережу, тут і приватні, і муніципальні, і промислові виробники, все має бути зведено, а потім з постійними стрибками напруги, наприклад, що робити? Це ж теж, я так розумію, дуже, дуже складна система. Це і розумні мережі мають бути, і системи накопичення енергії. Як це все має виглядати? Або як за нашими прогнозами це може виглядати найближчим часом?
5: Дивіться, воно може виглядати тільки тим чином, яким ми побудуємо. Що стосується стрибків напруги, вибачте, але під ракетами і дронами стрибки напруги, вони невідворотні історії. І я щиро вважаю, що наша енергосистема демонструє чудеса стійкості і стабільності. Тому я би, чесно кажучи, думав скоріше про майбутнє, тому що зараз система і керована, і знаходиться абсолютно під абсолютно таким зрозумілим рівнем контролю. Але чим далі буде розвиватися оця регіональні мережі, бізнесові мережі, індивідуальні мережі, тим більше вони потребуватимуть турботи про них, тим більше вони потребуватимуть подрібненої інфраструктури управління, тим більше вони потребуватимуть цифровізації і автоматизації. Це факт. наразі з того, що я бачу, Укренерго цей виклик розуміє, а саме вони відповідають за диспетчеризацію і стабільність системи, і вони теж рухаються по тій траєкторії, щоб якомога гнучкіше і якомога ефективніше координувати всі елементи такої мережі. Звісно, в світі реально прикладів такої історії нема, тому ми будемо знов першими проходити абсолютно незрозумілий дебрі, але я думаю, ми їх пройдемо.
4: Щодо передачі контролю на рівень громад, отут є якісь, наприклад, корупційні ризики, тощо, взагалі, які тут складнощі, як гадаєте?
5: Я, чесно кажучи, не очікую передачі контролю на рівні громад. Громади, по-перше, в цьому суто технічно нічого не розуміють і швидко розуміти не будуть. По-друге, для цього існують оператори мереж розподілу. І в нас в цьому плані є приклади. Наприклад, Київ має власний диспетчинг багато років, тому що Київтеплоенерго мало власну генерацію, до атак доволі потужну. Тому приклади, як це може працювати, є, вони зрозумілі, і я думаю, що будуть мультиплікуватися і просто розширюватися можливості таких регіональних диспетчингів, але на базі, безумовно, не громад, а відповідних технічних компаній, які мають для цього розуміння, персонал, технології і все, що з цим пов'язано.
4: Щодо, можливо, якихось неочікуваних моментів там, де може піти не так, я розумію, що перший пункт – це цілком очевидно, це обстріли і ворог, який постійно націлений на руйнування. Але що стосується нашої відповідальності і, можливо, якихось внутрішніх процесів, ви бачите щось, що може перешкоджати цьому процесу імплементації оцієї концепції? Чи от ми вже стали на цей шлях, і він є незворотнім?
5: Дивіться, в нас є параметри, які заважають, об'єктивно заважають. Це там велика кількість так званих соціальних тарифів, велика кількість різного роду ПСО, накладених на державні компанії, недостатня ринковість ринку електроенергії і газу, скажімо так. Але судячи з того, що ми тут збираємось приєднатись до Європейського Союзу, то ці проблеми нам доведеться вирішувати незалежно ні від чого іншого. А це головні проблеми. Якщо вони вирішені, то, по суті, далі, повірте, українські інженери зі своєю частиною точно впораються.
4: Ви слухали розмову з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Звук. Запах. Ритм. Швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
4: Росія вербує іноземців для війни в Україні. Що роблять уряди держав, аби з цим боротися? Говоримо з Мартою Олійник-Дьомочко, дослідницею-африканісткою, представницею фундації Global Ukraine. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Ми будемо говорити про дуже цікаву інформацію від, зокрема, Центру стратегічних комунікацій. Взагалі, все те, що пов'язане з приводу вербування іноземців Російською Федерацією для участі у війні проти України. І тема це, зокрема, про країни Африки. Дотично також є ще інформація і про інші країни, але тут основний фокус саме на цьому. Тому я пропоную ось так в загальному пояснити, взагалі схему, як це відбувається, чому для мешканців, для громадян країн Африки є цікавим опинитися в Росії? Чим саме їх може приваблювати Російська Федерація зараз?
6: Насправді Росія, коли вербує громадян Африки на війну, вона використовує доволі таку широку схему і широке коло інструментів. Тобто перший трек – це безпосереднє використання таких, скажімо, компаній по працевлаштуванню, які розміщують фальшиві оголошення, запрошують африканських молодих чоловіків на роботу начебто в Росії, пропонують їм хорошу зарплату від 1,5 до 2 тисяч доларів, тобто це дуже хороші гроші для африканців. Відповідно, вони на це погоджується, але по факту, коли приїжджають в Росію, на них чекає абсолютно інша реальність. Вони там кілька тижнів проходять тренування і попадають на фронт. І тут доволі резонансний такий випадок саме в цьому напрямку фальшивих таких робочих схем була, власне, Кенія, де за звітом кенійської розвідки, наприклад, близько тисячі кенійців зараз в лавах Збройних сил Росії перебувають. І в Кенії була ціла мережа цих організацій. Власне, одна з них – це Global Face Human Resources Limited. Це така кенійська компанія, яку створили в 24-му році. Вона не мала ліцензії на працевлаштування, але в співпраці з посольством Російської Федерації вона видавала туристичні візи. І вони маскувалися під таку урядову ініціативу, тому що уряд Кенії, він дійсно співпрацює з іншими країнами щодо працевлаштування молоді в інших країнах. І є в них така ініціатива Казі Маджум. Вона так, ну, не дуже добре ще працює, але вона існує. І оця от фейкова компанія, вона маскувалася під цю ініціативу, казала, що це начебто урядовий проект, що вони мають всі ліцензії, і відповідно вербувала людей на роботу в Росію і безпосередньо до російських збройних сил. Це, тобто, один і таких випадків, тобто таких компаній по цілій Африці, їх діють десятки, можливо, навіть сотні, тому що за звітами різних міжнародних організацій, спочатку це була цифра, що з 35 країн Африки громадяни воюють в лавах збройних сил Росії. Зараз ця цифра зросла до 45, і вона теж, знову ж таки, є ще не остаточною. Тобто ми розуміємо масштаб залучення. Другий вектор – це безпосередньо така м'яка сила. От ви згадували на початку це дослідження від Центру стратегічних комунікацій. Там якраз добре висвітлюється цей момент, наскільки використовує Російська Федерація всякі там культурні обміни, навіть церква, бо також є інформація про те, що російська церква активно залучає молодь африканську, тобто вона їм обіцяє, що там поїздку до Росії, чи на навчання, чи на участь в якихось спортивних змаганнях, ну і все закінчується так, як і в першому варіанті. І, відповідно, цей трек також працює. Тобто, коли ми говоримо про безпосередню якусь привабливість, чому африканці на це погоджуються, то це і фінансові, і якісь можливі кар'єрні нюанси. Ну, вони стверджують, що вони про це не в курсі, тобто, що це все є обманним шляхом. Плюс ми мусимо собі мати на увазі також, що в Росії в листопаді 25-го року було підписано указ 821, і він передбачає якраз про те, що іноземці, які вже проживають в Росії, вони, щоб продовжити свою посвідку на проживання, їм потрібно цей от контракт з Збройними силами Росії вкласти, тобто там на рік пройти службу в лавах Збройних сил. Відповідно, це також, скажімо так, легалізує і дає можливість росіянам показувати, що ці африканці, які потрапляють на війну, вони начебто як добровольці, що Росія їх там не обманює і так далі.
4: Як на це реагують безпосередньо країни Африки, їхні уряди? Чи їм відомо про цю проблему і вони намагаються якось протидіяти цьому?
6: Звичайно, африканські уряди з лютого місяця цього року дуже активно піднялася якраз оця хвиля інформації і в медіа, і в урядах. Зокрема, як я вже згадувала, в Кенії був резонанс, кенійський міністр закордонних справ, він навіть їздив в Росію в середині березня, домовлявся безпосередньо з російською владою про те, щоб завербованих кенійців повернули додому. Проте це, на жаль, не дало ніякого результату, тому що замість того, щоб їх повернути назад до Кенії, потім уже за даними проекту українського «Хочу жити», стало відомо, що Росія їх навпаки посилено перекидує на лінію фронту. Ну, відповідно, новобранці вже в її лавах є, чого втрачати такий ресурс. Тобто це такий теж цинізм російський, то теж сигнал для африканських країн, чи варто вірити взагалі будь-яким обіцянкам Росії. Міністр закордонних справ Гани, він також але приїжджав до України безпосередньо, і Гана веде переговори також з Росією, щоб повернути тих громадян її країни, які перебувають зараз в Збройних силах Росії, тому що 290 громадян там перебуває, 55 за попередніми даними вже померли, але тих, які ще живі, Гана працює, щоб повернути. Той самий резонанс великий був у Південно-Африканській Республіці. Там з'ясували про 17 чоловік завербованих, але в Південній Африці був такий найбільш кричущий випадок, тому що до оцієї схеми вербування була залучена дочка колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми, який має дуже тісні контакти з Путіним, він активно там, ну, такий, має відверті симпатії до Росії, відповідно, це також не було резонансу. Але якщо ми глянемо безпосередньо на такий нюанс, наскільки це впливає на співпрацю безпосередньо африканських країн з Росією, то, ну, немає поки що таких чітких ознак, що уряди цих країн, вони офіційно прагнуть якось розірвати зв'язки або дистанціюватися від Росії. Натомість вони всі виступають за підтримку позитивних відносин з Росією, і вони всі говорять про те, що, ну, це питання треба якось вирішити, але разом з тим там, ну, відвертої критики немає. Міністерство закордонних справ цих країн, там цієї ж Кенії, Гани, Нігерії, інших країн Африки, Камерун, Єгипет, вони розміщують в себе на сторінках в соцмережах інформацію про те, що от громадяни, будь ласка, не потрапляйте в нелегальні схеми вербування, але в цих оголошеннях не згадано Росію. Тобто це таке, знаєте, проти всього поганого, будьте обережні і так далі. Тобто, відповідно, це також певний такий, ну... сигнал.
4: Пані Марто, от, власне, виходячи з ось цих тез, які ви щойно озвучили, чи можемо ми припускати, що це є, або чи це є цілеспрямованою бездіяльністю? Тобто, як я розумію цю ситуацію, навіть виходячи з того, що ви сказали? Тобто, очевидно, що є якісь певні кризи, є якісь проблеми і моменти, з якими дає раду кожна з країн, і очевидно, що там, можливо, коли йдеться про кар'єрне зростання і можливість заробити гроші банально, то може здаватися людям, громадянам країн Африки, що це така собі непогана можливість, тим паче, що от вони переконують, що це може бути справді обманним шляхом, що тобі пропонують умовно якусь роботу, а потім дають підписати контракт мовою, яку ти не розумієш, а потім виявляється, що ти на фронті. Утім, це цілком очевидно, що громадяни гинуть, громадяни потрапляють в полон, і тут уже прокидається політична воля іти або втягнути в цей процес, або ні. Наскільки можемо припускати подальшу зміну в цій ситуації? Наскільки може бути країни Африки більш проактивними, якщо ми говоримо не лише про тих, хто мають відкриті симпатії до Путіна?
6: Ну, наприклад, якщо говорити про Кенію, то вони доволі активно працюють, тобто там і поліцейські рейди були, тобто в них це питання не в останню чергу завдяки українському посольству, яке активно також співпрацює і допомагає в цьому напрямку, і в інформаційному плані, тобто в Кенії це тримається на доволі такому, ну, в порівнянні з іншими країнами Африки, на доволі хорошому рівні. Але коли ми говоримо про, як ви правильно зазначили, відвертих таких симпатиків Росії, ну то звісно, що там не буде ніякого. Ми не можемо очікувати від Малі чи від інших сахельських країн якоїсь там критики Росії, бо вона вербує з їхніх людей найманців безпосередньо до своїх збройних сил. Тобто тут слабо очікувати цього. Чи призведе це до розриву відносин з Росією, до якоїсь більшої ізоляції? Ну, поки що це мало ймовірно. Швидше за все, можливо, буде якесь дистанціювання, але от щоб це переросло у відверте якесь засудження, ну, країни Африки зараз, вони тримаються, знаєте, як це багатовекторність називають, тобто, і тому, відповідно, на відверту конфронтацію з Росією вони також те не поспішають.
4: Це була розмова з Мартою Олійник-Дьомочко, дослідницею, африканісткою, представницею фундації Global Ukraine. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
7: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Криза адвокатури в Україні, що відбувається з адвокатським самоврядуванням у Києві, говоримо з Дарією Писаренко, виконавчою директоркою організації «Адвокат майбутнього». При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Отже, я би хотіла розпочати наше обговорення з базового, взагалі, щодо самоврядування адвокатів. Що це взагалі таке і яка його основна функція? Навіщо воно потрібно? Тобто, це ж не факультативна діяльність, це дуже конкретні функції.
8: Так, дякую за це питання, тому що воно, мені здається, допоможе далі говорити про ту кризу, яка сталася в адвокатурі, і були абсолютно

0: на захист в судах існує єдина асоціація адвокатів, Національна асоціація адвокатів України, в яку мають входити абсолютно всі адвокати України, і тільки адвокати мають право представляти ваші інтереси або захищати в кримінальному процесі вас. Власне, органи самоврядування – це ті органи, які є незалежними від держави, це ті органи, які відповідно до закону України про адвокатуру і адвокатську діяльність, вони займаються видачею свідоцтв адвокатів, вони займаються підвищенням кваліфікації адвокатів протягом всього їхнього професійного шляху, і вони, власне, чинять ту дисциплінарну функцію у разі того, якщо адвокат або адвокатка вчинять дисциплінарний проступок. І, власне, оці органи адвокатського самоврядування, вони мають бути демократичними, демократично обраними, прозорими, зрозумілими адвокатам для того, щоб бути підконтрольними самим адвокатам, оскільки це незалежно від держави структура. От ви чули, що я говорила, що вони роблять, видають свідоцтва, власне, вирішують, хто піде з професії у разі помилки. І тут ніхто від держави, ні, наприклад, Мін'юст, ні судді, ні прокурори не беруть в цьому участь. А тільки адвокати вирішують, що з цим робити. Ну, власне, проблема в тому, чому настала криза в адвокатурі України, тому що органи адвокатського самоврядування, вони більше перетворилися на таку собі, якщо так можна сказати, корпорацію закриту. І сталася така ситуація, що навіть адвокати не розуміють, що відбувається в цих органах. Частина органів адвокатського самоврядування переднормово перебуває зараз на своїх посадах, оскільки їхні строки перебування в органах самоврядування в 2022 році вже закінчилися, а вибори не призначаються. Органи адвокатського самоврядування в тому числі не звітують за фінансові внески, які роблять всі 70 тисяч адвокатів в Україні. А я нагадаю, що в Україні існує 70 тисяч адвокатів. Це доволі висока, велика кількість адвокатів. І от органи адвокатського самоврядування 2022 року, посилаючись на стан війни, наприклад, не звітують перед адвокатами, а куди ж вони дівають їхні щорічні внески.
1: Дуже цікава ситуація вимальовується, і ще більше запитання постає, от уявімо ту стражденну людину, яка вирішує стати адвокатом чи адвокаткою у Києві, і ну потрібно свідоцтво, правильно я розумію? Як це відбувається? Ти йдеш собі в Київ, його отримаєш, чи як це виглядає?
0: Те, що в Києві нема самоврядування, це, власне, одна з тих проблем, з тих симптомів кризи, які є в адвокатурі України. І якщо стражденна людина в Києві захоче стати адвокатом, вона буде вимушена змінити місце своєї реєстрації з Києва на будь-яку іншу область, де наразі ще можуть функціонувати кваліфкомісії адвокатів, і, власне, пройти стажування і отримати там своє свідоцтво. Але ми маємо зараз зовсім ще іншу проблему, на яку звертає увагу, зокрема, Європейська комісія вже 3 роки поспіль. Дуже дивно, з однієї сторони, тому що цього могло і не статися. А з іншої сторони, це на допомогу українському суспільству. Європейська комісія звернула увагу на цю кризу в адвокатурі із 23-го року в своїх звітах про розширення. Пише про необхідність проведення такої реформи і на першому місці завжди пише про реформу саме допуску до професії, тому що, як я на початку казала, існує такий собі трикутник правосуддя, судді, прокурори і адвокати. Да? І якщо ми будемо порівнювати теоретично систему допуску до професії суддів і адвокатів, то ми зрозуміємо, що судді реально проходять 9 кіл безперервної перевірки, це просто тести онлайн, це перевірка на доброчесність, це практичні завдання, це все під відеоконтролем, під аудіоконтролем, ти маєш пройти електронну ідентифікацію і так далі. У адвокатів все набагато простіше, і та процедура, яка була прописана в законі в 2012 році, не відповідає наразі ні технічним можливостям, ні потребам, які мають бути все ж таки у допуску до професії, і, на мою думку, це також впливає на якість правничої допомоги тієї майбутньої. І, власне, Європейська комісія в своїх звітах звертає увагу на такі проблеми. Це допуск до професії має бути реформований, має бути реформована система дисциплінарних проваджень щодо адвокатів, має, звісно, бути реформована взагалі вся система, власне, устрою, адміністративного устрою органів самоврядування.

0: врядування, тому що наразі вона настільки централізована, що ті ради адвокатів в регіонах не мають тих прав, які, власне, абсолютно природньо їм мати. До прикладу, щоб запустити процес виборів в органах адвокатського самоврядування в регіонах, Рада адвокатів регіону має звернутися до Ради адвокатів України, яка знаходиться тут в Києві, і просити їх про те, щоб вони призначили квоту, кількість адвокатів, які можуть прийти на цю конференцію в регіоні, і це все по закону так написано. Також Рада адвокатів України має призначити дуже багато інших тих моментів, які не має визначати центральний орган адвокатського самоврядування. Це в регіоні саме має вирішуватися і дата проведення, і місце, і порядок денний. І, власне, вся ця криза сконцентрувалася ось тут в центрі, зокрема через те, що надзвичайно централізована у нас система, і от Рада адвокатів України з 22-го року приймає рішення, перше, не проводити ніяких виборів щодо обрання нових органів адвокатського самоврядування. З 22-го року ми маємо обраних ще в 12-му або в 17-му роках органи адвокатського самоврядування, у яких вже давно прострочився їхній термін перебування на посадах. Поряд з тим, ми маємо таке ж самоврядування у суддів і прокурорів, які вже двічі проводили такі виборні цикли. Власне, це величезна проблема, тому що відсутність цих виборів в тому числі привела до того, що адвокатура не делегує двох надважливих учасників системи правосуддя, це двох членів до Вищої ради правосуддя. Це один з найвищих органів врядування в судовій системі. І це призвело до кадрової кризи в Вищої раді правосуддя. І, власне, ось цей такий ком зовнішніх і внутрішніх проблем призвів до того, що ми знаходимося в кризі, що Єврокомісія вже в звіті про розширення у 25-му році написала буквально вимогу про те, що у 26-му році має розпочатися реформа адвокатури, має вже розпочатися більш активно, ніж це було, але, на жаль, АВОЗ і нині там. Якщо говорити буквально, Міністерство юстиції створило робочу групу, і наразі це єдине, що було зроблено на шляху реформи адвокатури.
1: А цієї робочої групи достатньо? Чи ми все-таки говоримо про якісне реформування і, зокрема, можливо, про якісь зміни до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність ще у того за 2012 року, який був прийнятий? Взагалі, ось та конструкція, яку нам пропонує цей закон, вона життєздатна, просто була дещо деформована дієвцями, чи ми говоримо про те, що потрібно змінювати докорінно на законодавчому рівні?
0: Дуже хороше запитання, дякую за нього, тому що саме закон 12-го року, він, його норми і його імплементація призвела до тієї кризи, яка є наразі. І єдине, що може називатися ефективною дієвою реформою, це будуть саме зміни до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Або, власне, зміни до закону, або написання нового законопроекту. Тому, так, це має відбуватися виключно на рівні змін до закону. І тут ми маємо також розуміти, що ніхто, окрім парламенту, не зможе змінити цю ситуацію в адвокатурі, тому що, я повторюся, адвокатура незалежний інститут у нас, і тут нема варіанту, що Кабмін прийме якесь рішення, або там ще хтось. У нас є тільки органи адвокатського самоврядування, які незалежними. У нас є тільки єдиний важіль, який можна застосувати в цій ситуації. Це, власне, зміни до самого закону, і парламент, як найвищий орган представництва, має можливість це зробити. Відповідно, до речі, до норм дорожньої карти, яка була також прийнята урядом. Дорожня карта реформ в сфері правосуддя, вона, власне, передбачає один з пунктів, це реформа адвокатури, де також прописані ось ці 5 важливих проблем, про які я говорила.
1: Це дуже важливий момент. Очевидно, що коли йдеться про цю законодавчу зміну, взагалі про реформування, це складний процес, і його потрібно рухати. Це очевидно, що необхідна політична воля. Які ви бачите наразі ключові перепони до того, щоб це реформування, якісні зміни відбулися? Тому що ми вже і зазначили про євроінтеграційний трек, про вимоги. І очевидно, що це не просто вже там десь якась примарна забаганка, а це про якусь конкретику. Що нам стає на шляху станом на зараз? Або хто, можливо, нам стає зараз на шляху для того, щоб вирішувати це?
0: Тут насправді дуже важливо бути в контексті поточної політичної ситуації в країні. Ми розуміємо, що всі питання, звісно, будуть до парламенту. Я знаю те, що нам точно допоможе, це вимога Європейського Союзу щодо реформи адвокатури. І, звісно, що сам поточний склад органів адвокатського самоврядування і центральних органів, які, власне, має взяти також на себе відповідальність за ту кризу, яка відбувається. Я не думаю, що це буде дуже сприятливий орган на шляху реформи, скажімо так. І ми маємо також розуміти, що у нас є величезна проблема з тим, що ми не чуємо в цій ситуації, майже не чуємо голосу адвокатів. От я вам говорила про цифру 70 тисяч, але за 12 років імплементації цього закону і імплементації головної дисциплінарної функції органів самоврядування призвели до того, що через те, що були кейси, випадки, коли адвокатів позбавляли права на адвокатську діяльність за те, що вони критикували поточний стан органів адвокатського самоврядування і їхні дії. А власне, більшість адвокатів розуміє, що будь-яка критика, будь-яка підтримка реформи може бути розцінена як загроза, і вони також можуть бути позбавлені права адвокатської діяльності на адвокатську діяльність, що власне може призвести до втрати їхньої роботи. Тому перепон насправді дуже багато. Але з іншої сторони, за багато років це, мабуть, ми зараз знаходимося на найвищій точці з потенційним ефективним реформуванням адвокатури.
1: Ви слухали розмову із Дар'єю Писаренко, виконавчою директоркою організації «Адвокат майбутнього». При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Напруження на лінії фронту в останній місяць весни досягло максимальних показників. Що відбувається на різних ділянках фронту та про заяву керівника Офісу президента щодо доручення від Володимира Зеленського якнайшвидше спробувати припинити війну, говоримо з Дмитром Жмайлом, виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, розпочнемо, звісно, із заяви, яка, мабуть, сьогодні буде обговорюватися чи не найбільше. Я маю на увазі слова голови Офісу президента України Кирилу Буданова. Напередодні він заявив, що президент Володимир Зеленський доручив йому якнайшвидше спробувати закінчити цю війну. Процитую пана Буданова. Це доручення президента якнайшвидше спробувати припинити цю війну. Бажано до зими. Я, як керівник Офісу президента, буду робити все для того, аби досягти мети, яку поставив президент України. Вона абсолютно правильна, вчасна та продумана. Пане Дмитре, на вашу думку, тут йдеться про припинення гарячої фази війни, тому що ми всі, хто в контексті новини подій, знаємо, що в принципі зимою завжди бойові дії дещо стишуються, не припиняються, але стишуються порівняно з теплішими сезонами. Чи тут в принципі справді може йтися про припинення бойових дій?
6: Я думаю, тут мова йдеться в першу чергу про припинення бойових дій, тому що, власне, досягнути цього – це є найголовнішою умовою для майбутнього стабільного і сталого миру. Суть полягає в чому? Зараз Росія за час повномасштабного вторгнення найбільше ослаблена. Вона зараз перебуває у найбільш невигідному положенні. І те, що, власне, кілька днів тому заявляв президент і закликаючи світ, що якраз зараз той вдалий момент, щоб натиснути на Росію, щоб підтримати більше України, Україну, зокрема фінансово і зброєю, тому що ми бачимо, що наші далекобійні удари принесли конкретні результати, і навіть вже деякі аналітики, це поки що не підтверджені цифри, говорять, що зупинено приблизно 50-55% російської нафтопереробки, що спричинило до кризи паливної по території Російської Федерації. Ну, все це якраз є дуже вдалим підґрунтям для проведення майбутніх перемовин. Плюс те, що російська армія застряла на фронті. Тобто, зараз максимальне середньодобове просування російської армії про окремої ділянки складає до 1 квадратного кілометра. В грудні 24-го року цей показник складав 50 квадратних кілометрів. Тому є ось оце, скажімо, основа для всіх цих дій. І зараз наша дипломатія починає новий етап прикладення якраз дипломатичних зусиль на основі подвигу наших сил безпеки і оборони, щоб досягнути цього результату. Ми показуємо світу, що зараз це найбільш можливо, бо Росія здатна домовлятися, ну тільки як вона дуже для цього гарно отримує по морді. От зараз якраз власне такий момент, ну щоб перепитати у росіян, чи готові вони нарешті припиняти війну чи ні.
5: А як гадаєте, вони готові припиняти війну? Тому що навіть згадана вами можлива криза з паливом, яка чи розгортається на Росії, чи ми близькі до цього, але зрештою все одно очільники Кремля поки що заявляють, що у них все в порядку, підстав немає. Ну і в принципі сьогоднішня ніч, масовані удари по Києву та Дніпру, в принципі, мені здається, показують, що ну росіяни поки що не стали на стежку до того, аби припиняти бойові дії.
6: Ну тут якраз буде багато чого залежати і від світових лідерів, угу. Якраз це і завдання нашої дипломатії, це в тому числі і завдання Китаю, тому що чого бояться американці, чого бояться китайці, чого бояться багато країн у світі, і чому такий тиск невиправданий був більше на нас, щоб ми віддали територію Донеччини, а не на росіян. Чому багато думок взагалі було у вільному світі, дати Росії, сохраніть лісо. Це ця мантра, з якою, власне, багато представників Заходу дуже і дуже давно носяться, тому що не бояться розпаду Росії, як би там не було. Для них розпад Росії і нерозуміння, що буде з ядерною кнопкою, це більш неприйнятний варіант, чим поразка України. І от зараз ми будемо намагатися показати світу, що до цього може призвести продовженням наших далекобійних ударів, нашою стійкістю на фронті, ну і відповідно подальшого обвалу нафтового ринку. От лише коли Захід розумітиме, що процеси можуть вийти під контроль, то тоді, ну і не тільки Захід і Китай, і інші, от тоді якраз можливо, щоб зусилля і Пекіна, і Вашингтона, і інших були спрямовані саме на припинення вогню. Ну, тобто їм, якщо не допомагає мотивація необхідності захисту жертв агресії, ну, то значить, хай їм буде допомагати мотивація, що вони бояться розпаду російської держави. Тому, як там, велика політика, нічого особистого.
5: Сподіваємося, що їм це дійсно додасть якогось розуміння і допоможе, а ми з вами повернемося до фронту. З одного боку, як ви кажете, у Росії немає значних просувань вперед, але з іншого боку ми бачимо дані від Генштабу про те, що напруження на лінії фронту в останній місяць весни досягло максимальних показників. У травні фіксували 7008 бойових зіткнень. Це свідчить про зростання інтенсивності дій ворога. Найгарячішим днем місяця стало 26 травня. Тоді за добу відбулося 317 боєзіткнень. Які напрямки зараз станом на початок червня ми означаємо як найважчі? І чи є такі, де за цей травень ситуація ще більше ускладнилася?
6: Так, однозначно такі напрямки є, але стосовно статистики, ми ж маємо розуміти, що зараз ситуація дещо змінилася. Як мінімум третина бойових зіткнень – це ті бойові зіткнення, які якраз, власне, нав'язані силами безпеки і оборони України під час наших локальних контратакуючих дій. Тобто ми зараз перейшли до тактики активної оборони, це коли, відповідно, війська намагаються маневрувати, і після кожної контратаки ворога, робити контрудари для того, щоб росіяни не могли покращити своє тактичне становище. Плюс, ну, велике застосування наземних роботизованих комплексів, дронів. Все це дає гарний результат, в тому числі вчора гарні новини з Харківщини, де без заду схід від осколу вдалося зачистити населений пункт. Найгарячіше зараз безпосередньо це залишається Покровський напрямок. Покровська, Мирноградська агломерація, там росіяни зосередили найбільше угрупування, яке оцінюється приблизно в 100-120 тисяч. Це сьома частина всього окупаційного контингенту, який задіяний в агресії проти нашої держави. Їхнє завдання там остаточно просочитися через Гришино-Роденське і сформувати плацдарм для подальшого підтискання Дружківсько-Костянтинівської агломерації із заходу. Там туди ж припадає і найбільша кількість боєзіткнень. Там росіяни намагаються розгортати свою інфраструктуру для запуску тих же бомбардувань, а сили оборони відповідно відпрацьовують, зокрема, по районах окупованого населеного пункту Селідово, де намагаються знищити антенни і інше технічне обладнання для запуску російських БПЛА. Другий напрямок – це, відповідно, Костянтинівка. На щастя, росіянам не вдалося досягнути такого ефекту, який вони досягнули у Покровську, коли почали битву за місто. Тоді окупанти змогли швидко відносно проскочити приватний сектор, дотягнутися до багатоповерхівок і, відповідно, займати більш вигідні позиції для своїх пілотів, для повітряного контролю над містом. Зараз росіяни загрузили у приватному секторі, тобто там відбуваються бої за окремі хати, там немає якихось масштабних просувань, але дійсно так бої на околицях тривають. Там ситуація є дуже важкою, але швидкої інфільтрації ворога в місто не відбувається. Третій по гостроті напрямок – це Слов'янсько-Краматорський. Там росіяни постійно намагаються підсунутися. На жаль, десь поодиноко в них є локальні просування, але і наші успішні контратакуючі дії. Особливих змін по лінії бойового зіткнення немає. Окрему увагу те, що приділяє головний командувач Сирський, весь генеральний штаб, це увага до нашого прикордоння. Там росіяни постійно намагаються і в Чернігівській, і в Сумських областях робити вилазки диверсійно-розвідувальних груп. Там працюють, на жаль, КАБи, там працює артилерія, але якихось нових дірок, нових захоплених територій поки що не фіксується. Тому я підкреслюю, ситуація залишається важкою, але середньодобове просування ворога становить десь до 1 квадратного кілометра із сотнями загиблих. 24-му це було 50 і 16 загиблих на 1 квадратний кілометр.
5: Щодо сотень загиблих і компенсації Росією цих цифр, знаємо ми також інформацію, нещодавно її озвучив президент Володимир Зеленський, про те, що Росія готує нову хвилю мобілізації. Ми, звісно, свідомі того, що вони її і не припиняли. Рекрутинг до лав своєї окупаційної армії вони проводять весь час, під час усього часу тривалості повномасштабного вторгнення. Зараз мова про те, що нові якісь мобілізаційні сили, підходи, методи можуть охопити десятки тисяч росіян, аби вони могли компенсувати втрати своєї армії. Чи можемо ми пропустити, які напрямки можуть бути підсилені, можливо, з якихось нових, чи все-таки будуть кидати сили, зокрема, на ті три, озвучені вами, найважчими?
6: Це можуть бути і ті три найважчими. Я думаю, що вони будуть або концентровано діяти, тому що їхня ж ціль все одно залишається Донеччина, бо Росії б хотілося якось захопити все-таки цю територію, а потім, мовляв, дійти до миру. Але може Путін, скажімо так, так далеко і не думати, тому що ми бачимо, що є страх у російської диктатури до проведення цих дій. Тобто вони тестували ідеї, закидали їхні пропагандисти спочатку про мобілізацію, про часткову мобілізацію 300 тисяч, потім 200, потім 100 тисяч, потім зараз росіяни так само на Раші тебе говорять і про те, що їх цілями їхньої СВО не був Київ, і що вони ніколи не хотіли захоплювати Одесу. Тобто відбувається ось така каша у них, але це виключно тестування тест, щоб розуміти, яка опороздатність суспільства. Тому що вони формально до цього ще не готові. Інтернет не закручений, а там, ну, є дуже чітке бажання зробити його привілеєю лише армійців та урядовців, намагаючись і підняти податки, і вбити приватних провайдерів. Ну, тобто, закривати поступово доступ до мережі. Це стосується, власне, і телеграму, це стосується і того, що тривають інші приховані заходи фактичної мобілізації, коли людей за адміністративні справи доводять їх до кримінальних і змушують підписуватися контракт, коли ФСБшники приходять до навчальних закладів і визначають план, яких студентів потрібно завалити на іспитах, щоб потім підійти і запресувати їх до підписання контракту. Поки що ось триває власне ось такі напівміри. І через те, що я невдоволений, і через те, що попередню хвилю мобілізації в 400 тисяч, коли у умовно у Росії були набагато краща ситуація на фронті, то був великий опір, тисячі росіян на кордоні, які тікали з країни десятки тисяч. Ну і весь державний апарат ледь витримав все це навантаження, в тому числі і їхні спецслужби, і репресивно-каральні органи. Тому росіяни однозначно шукають, вони розуміють, що вони не витягнуть за такого темпу поповнення масштаби цієї війни. Зараз контракти продовжують підписувати на добу орієнтовно 800-900 голів росіян, тоді як рік назад цей показник складав 1200-1300 тисяч. Тому так, вони готуються, але остаточне рішення, як і скільки вони планують мобілізувати росіян, то його поки що немає.
5: І на завершення, у нас небагато часу залишається, але дуже важливо, як на мене, це проговорити. Ми всі спостерігаємо, що російські війська роблять останнім часом ставку на повітряний терор, і навіть за останній місяць противник застосував 7,5 тисяч авіаційних бомб. І за даними Генштабу, це другий за кількістю кабів місяць від початку повномасштабного вторгнення. Більше було лише у березні. З іншого боку, ми очікуємо першої партії так шведських винищувачів. Ми говорили про це, які нам допоможуть якось давати раду цим кабам. Зараз у нас є якась протидія керованим авіабомбам, чи поки що ми чекаємо цієї допомоги від партнерів, аби протидіяти?
6: Найбільшу протидію ми зробили ще наприкінці позаминулого минулому році. Це було визначене завдання головнокомандувача Олександра Сирського. Це те, що ми навчилися досить ефективно збивати великі розвідувальники типу Зала, Орлан, Князь Вящий Олег, прости господи, і назва. І так, вони фактично зробили каби не такими точними. Тому те руйнування, яке було на початку повномасштабки, і зараз це різні типи. Але, на жаль, кількість залізячих летить така сама. Вона не точна, і тому росіяни якраз намагаються компенсувати масовість. Збивати каб можна, але це дуже дороговартісна історія. Коли запускається пара кабів, на один потрібно 2-3 ракети, тоді як інший долітає. Тому укриття і заглиблення в землю – це поки що і збиття розвідників на відників. Це поки що найбільш поширені наші методи.
5: Про ситуацію на фронті ми говорили з Дмитром Жмайлом, виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Для громадського радіо свобода слова – це
8: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
7: Свобода слова – наша Громадське радіо. Слухайте, думайте.
19: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Не пропустіть той самий ранок
19: на громадському радіо.
20: У парламенті зареєстрували два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів. Які правила пропонують запровадити о 8:30, розповість експерт компанії «Забезпечні дороги» Микола Ільчук. А о 9:45 сільський голова Тростянецької громади із Львівщини Михайло Цихулях поділиться досвідом відновлення громадою історичного костелу без залучення бюджетних коштів.
19: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
21: Офіційний курс валют на 2 червня такий.
19: Долар.
21: 44 гривні 30 копійок.
19: Євро.
21: 51 гривня 59 копійок. 2 червня у банках долар купують за 44 гривні 4 копійки, продають за 44 гривні 44 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 95 копійок.
19: Курси валют на громадському радіо.
22: В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 2 червня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки. За даними міського голови Віталія Кличка, відомо про 90 поранених. У стаціонарах перебувають 52 людини. Із них двоє дітей. Також підтверджена загибель 6 людей, 2 жінок і 4 чоловіків. Аварійно-рятувальні роботи проводили на 2 локаціях у Подільському та Голоціївському районах міста. Загалом у Києві працюють близько 200 рятувальників і майже 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Правоохоронці документують наслідки масованої атаки у 7 районах столиці. Для приймання заяв поряд із місцями атаки розгорнуто поліційні мобільні пункти. Слідчі вже отримали 1500 звернень щодо пошкодженого майна. Поліціянти зафіксували пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових споруд, території дитячого садка, бізнес-центрів, поліклініки, автозаправної станції, автосалону та припаркованих автомобілів. У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію у житловому кварталі, по якому вночі поцілили російські ракети. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, відомо про 16 загиблих і 42 поранених. І додам, що завтра у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Відповідно до розпорядження, на будівлях міської ради та комунальних підприємствах будуть приспущені державні прапори. У Центрі протидії дезінформації заявили, що російська влада намагається виправдати чергові удари по Україні вигаданою історією про нібито акт відплати за події у Старобільську. У Центрі зазначають, що російська пропаганда активно поширює заяви про покарання України та використовує тему Старобільська для інформаційної кампанії. Водночас наголошується, що Сили оборони України завдавали ударів у Старобільську виключно по військових цілях. За даними Центру протидії дезінформації, Росія використовує цю тему для виправдання продовження війни та атак на цивільне населення України. Понад 90% перевірених укриттів в Україні мають недоліки. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Під час понад 1000 перевірок порушення виявили у 993 укриттях. Без зауважень залишилося лише 80 об'єктів. За словами омбудсмана, найгострішою проблемою залишається недоступність укриттів для людей з інвалідністю. Крім того, лише близько 38% рекомендацій щодо усунення недоліків було виконано. Лубінець також наголосив, що держава не виділяє окремого фінансування на облаштування публічних укриттів. Через це значна частина витрат лягає на ОСББ та самих мешканців будинку. У Києві планують обговорити доцільність використання наметів у метро під час повітряних тривог та можливе їх обмеження або ж заборону. Про це заявила речниця міської військової адміністрації Катерина Поп. За її словами, питання можуть винести на громадські слухання та розгляд громадської ради міста Києва. Водночас жодних рішень наразі не ухвалено. У міській адміністрації зазначають, що дискусія виникла через скарги частини мешканців, які вважають, що великі намети займають забагато місця в укриттях і ускладнюють перебування інших людей. І нагадаю, що під час масованої атаки на Київ цієї ночі у метро одночасно перебувало понад 41 тисяча людей, серед них близько 4,5 тисячі дітей. У травні українська протиповітряна оборона знищила понад 57 тисяч російських повітряних цілей. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Серед збитих цілей – ракети різних типів, зокрема «Кинжал», «Іскандер», «Калібр» і «Х-101», а також ударні дрони «Шахет» і тисячі безпілотників інших типів. Крім того, українська авіація за місяць здійснила понад 1000 бойових вильотів. Більшість із них були спрямовані на прикриття повітряного простору, а також на підтримку українських військ і завдання ударів по позиціях противника. НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему під час будівництва Ташлицької гідроакумулювальної електростанції на Миколаївщині. За даними слідства, до схеми причетний фактичний власник кількох компаній та колишній керівник одного із підрозділів «Енергоатому». Правоохоронці встановили, що під час закупівлі обладнання його вартість штучно завищили через іноземну фірму-посередника. У результаті держава могла втратити майже 170 мільйонів гривень. Організатора схеми затримали та оголосили йому підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Європейський Союз планує до кінця наступного тижня погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє політику із посиланням на джерела. Серед нових обмежень – посилення тиску на російський нафтовий сектор, банки та так званий тіньовий флот, який використовується для обходу санкцій. Також у ЄС обговорюють можливість запровадити санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила. Раніше таке рішення блокувала Угорщина. За даними видання, у Брюсселі вважають, що зараз важливо посилювати тиск на Москву. Там також переконані, що після літа Україна може опинитися у сильнішій позиції на полі бою і в переговорах. У країнах Європейського Союзу формується більшість на підтримку обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Про це повідомив дипломат ЄС у коментарі Суспільному. За його словами, держави-члени обговорюють механізм, який може врахувати українські правила виїзду чоловіків за кордон. Водночас остаточних рішень поки що немає. Одним із найскладніших питань залишається статус українців, які виїхали до ЄС на законних підставах, але після цього не повернулися в Україну. За даними журналістів, ідею обмежень підтримують Польща, Чехія і Нідерланди. Натомість Словаччина виступає за збереження чинних правил, а Німеччина продовжує консультації щодо можливих змін. Це були головні новини на Громадському радіо за 2 червня. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 3 червня переважатиме хмарна із проясненнями погода. У більшості регіонів очікуються дощі, місцями із грозами. Лише на сході буде сонячно та сухо. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла. Вдень – від 19 до 24 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці прогнозують хмарну із проясненнями погоду та невеликий дощ. В області вночі очікується від 9 до 12 градусів тепла. Вдень – від 19 до 22 градусів. У Києві вночі буде від 10 до 12 градусів. Вдень – від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
5: Попри все.
4: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
5: Щопонеділка о 19-й одразу після новин у етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
6: «Я чую інших людей».
7: Сподіваюсь, вони чують мене.

0: Маєстат.
1: То лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Шрифт теж має національність, але чому це розуміють не всі, хто працює з дизайном? Міркуємо про це з Олександрою Корчевською-Цехош, графічною та діджитал-дизайнеркою, арт-директоркою та інфлюенсеркою. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ми з вами сьогодні говоримо про шрифти. Зокрема, про те, що шрифти, вони теж можуть мати політичний контекст, що існує поняття, що шрифт має національність, і, зокрема, про російські шрифти. Для тих, хто не стежив за цією історією, приводом для нашої розмови стало бурхливе обговорення редизайну бренду «Живчика». Понеслося воно у соціальних мережах, згодом уже і агенція, і сама компанія реагували, змінювали своє рішення, але це дало старт до обговорення щодо того, що дизайн і дизайн шрифту – це теж елемент культурної безпеки нашої країни, і що шрифт може мати національність. Розкажіть нам про це взагалі детальніше, нам, тим людям, які, можливо, далеко від цих контекстів, чому нам важливо не пропускати подібні історії, і що дійсно навколо цього виникла таке брухливе обговорення.
5: Річ в тому, що це справді важливо, тому що всі ми знаємо, що живемо тепер в цифровому столітті, і я думаю, що воно буде продовжувати таким бути і не зміниться. Ми не будемо називати через 50, 20, 30, 70 років менш цифровим, ніж воно є зараз. І для того, щоб передавати будь-яку інформацію, нам потрібні шрифти. Тобто все, чим щось є написане, воно написане за допомогою якоїсь гарнітури, шрифтової гарнітури, яка використовує літери, знаки, вона може містити кілька мов, вона може бути мультилінгвістична, тобто мати кілька писемностей у собі. Наприклад, є дуже великі гарнітури, які мають в собі і писемності деванагарі, китайські писемності, наприклад, кантонська, можуть також містити якісь інші мови, скажімо, розкладки для латинських мов романо-германської групи, можуть містити різноманітну діокритику і можуть містити розширену кирилицю, наприклад, у випадках того, що не тільки ми використовуємо кирилицю, і не тільки росіяни, є ще також болгари, є ще також серби, є ще також білоруси, які потребують інших трошки літер і іншої діакритики для того, щоб могти задовольнити свої потреби в тексті. І могти будь-що написати шрифтом, який ти розробляєш. Я, як шрифтова дизайнерка, знаю про це досить добре. Також я є представником України, делегатом від України в шрифтовій міжнародній типографічній асоціації. Представляла Україну, починаючи з 23-го року в Парижі, минулого року в Копенгагені. І якщо війна дасть можливість, не тільки наша війна російсько-українська, але й війна в Ірані, то буду представляти також нашу країну у Шарджі. Це поруч із Дубаєм. І Іран здійснює особливі атаки на Дубай. Тобто ситуація у світі є такою, що політична напруга зростає щодня. І навіть якщо півроку тому ти подаєшся на те, щоб презентувати Україну у світі в шрифтовому осередку, тобто де збираються всі люди, які вирішують щось, можуть розповісти про свої країни, адвокатувати національні інтереси, то навіть на це в плані шрифта, що ці шрифти є повсюди в додатках, і в сайтах, і в державних сервісах, і в брендах, і в навчальному процесі. Потрібно, звісно, якесь місце, в якому можна було б обмінюватись таким досвідом. Я представляю там Україну. І навіть тут війна може повпливати на те, щоб дати взагалі можливість говорити про щось. Ми не єдині, хто стикається з подібними проблемами. Насправді є багато мов, які навіть не мають власних шрифтів. Нам пощастило мати свою шрифторобську історію, історію шрифтового дизайну в Україні. І захищати, власне, свою мову. Але річ у тому, що ці цінності близькі не всім, як я так розумію, і не для всіх цей інтерес становить цікавість. І сталося так, що Живчик використовував на упаковці свої... Він коли запропонував ребрендинг, проанонсував його в соцмережах, використав для того, щоб підписати свою упаковку, шрифт, який зробила російська дизайнерка, родом з Уфи, яка має свою шрифтову студію там. І, звісно, це обурює, тому що річ у тому, що ви не можете просто взяти і використати шрифт. Як будь-яка річ, яку хтось робить, як проєкт, яка містить права інтелектуальної власності, тобто за принципом того, що ви створили цю річ, ви маєте на неї право, бо ви є її автором. Так само і тут шрифт сприймається як програмне забезпечення, і на нього є певні права. І для того, щоб використати його в упаковці, в якихось інших речах, ви маєте мати на це право. Його зазвичай вам делегує автор цього шрифта. Наприклад, є шрифти, які можна завантажити на Google Fonts, скажімо, і в них є така ліцензія, це прописано умовами самого сервісу, є така ліцензія, яка дозволяє зміни, дозволяє дистрибуцію, дозволяє використання цих шрифтів. Але питання в тому, що все одно автор, який їх робив, він є росіянин. І мало того, якщо ви хочете робити це комерційно, використовувати це на якихось товарах, які ви будете продавати, отримувати з цього зиск, то, звісно, тут буде працювати інше право, тому що ви будете отримувати з цього гроші. І відносно цього існує окрема галузь права інтелектуальної власності, яка захищає ті чи інші шрифти. І у випадку з російською авторкою, для того, щоб використовувати її шрифт на пакуванні, його треба було купувати. Як ми всі розуміємо, ми зараз боремося і у світі, і в тому числі маємо законопроекти, маємо законодавство, яке нам не дає платити росіянам і проводити будь-які транзакції. То виходить, як бренд такого рівня, як Живчик, може використовувати в себе шрифти російські для пакування, не заплативши за це. Значить, він або вкрав, що теж погано, і може отримати судовий позов від авторки через тих міжнародних агентів, які продавали ці шрифти з посередництвом просто, бо ми не можемо напряму судитись з росіянами, зараз у нас закриті всі ці варіанти з ними, але вона може скористатись будь-якою платформою з-за кордону, аби подати позов. І ми, відповідно, будемо змушені віддавати гроші росіянам. Або це буквально була купівля, це був буквально продаж шрифта, і ми віддали гроші росіянам. У випадку, коли ми купуємо шрифти для себе, скажімо ж, для того, щоб використати в листівці, в якомусь маленькому макеті. Ціна за шрифт може коливатися від 20 до 50 до 150 доларів. Це, мабуть, найбільша ціна, якої я була свідком за свою дизайнерську кар'єру. Але коли йдеться про пакування, ці суми сильно зростають. Вони починаються від кількох тисяч доларів, закінчуючи, в принципі, захмарними цінами. Тому, власне, дуже багато брендів вибирає для себе робити власний шрифт, власні літерації, для того, щоб не платити постійно за використання у комерційних продуктах. Скажімо, у нас є бренд Ukraine Now, для якого був розроблений шрифт Єрмілов про студію Альфа Браво, це Кирило Ткачов і Сергій Захаренко, Сергій Макаренко, перепрошую. І цей на цей шрифт Живчик вирішив, що замінить свій шрифт, той свій шрифт, який він взяв у росіянки. І це хороше рішення, але першопочатково він був створений для іншого бренду, аби не стикатися з цими умовами, правами інтелектуальної власності і тим, що взагалі на бренд можуть подати позов. Так само стається і з іншими. Наприклад, є команда кіберспорту Натус Вінцера, яка постійно через те, що вона є в кіберспорті, це діджитальний спорт, тобто спорт, який напряму пов'язаний з тим, що люди перебувають в світі цифровому, весь їхній спорт існує через Ютуб, існує в іграх, існує в спільноті, яка стрімить це, показує через відео, через трансляції. В них питання шрифта, які вони використовують, взагалі обертається присутністю в цифровому світі, в якій платиться за кожну тисячу показів цього шрифта. І їм дешевше зробити власний шрифт, ніж постійно платити гроші за те, що вони використовують чужий. І от ми бачимо, що є дизайнери, які вникають в це, і ті, які вирішують це проігнорувати. Тому що для Живчика працювала агенція, яка називає Brain Tank, чи Use Brain Tank, як правильно її назва, вона просто в Твіттері по-іншому підписана. Так, і це там цікаво трошки, як вони називаються, власне. Вони вирішили, що не будуть працювати над тим, аби встановлювати походження шрифта.
4: Тут, і чесно кажучи, я навіть не знаю, що гірше. Це чи якби що вкрали, чи якби що дійсно придбали у росіянки. Тим паче, що і ви писали, що в принципі можна припустити, що і цей шрифт, і ця росіянка, вони будуть відомі у сфері шрифтів, тому що її шрифти використовують, зокрема, для пакування індивідуального раціону харчування росіян, російської ворожої армії, тому від цього стає лише гірше на душі, скажу так, коли ти розумієш, в принципі, всі ці контексти. Так, але тут ще ось мені що цікаво. Чи може пересічний громадянка десь перевірити, чи є ресурси, от щоб, от ми, наприклад, умовно, так, ще якийсь бренд захоче зробити ребрендинг, щось змінити в своєму логотипі, вони використають якийсь шрифт, і просто з цікавості після ситуації з Живчиком ми хочемо перевірити, чий це шрифт, чи він знову не якийсь зашкварний. Чи є ресурси, де може це зробити людина не з сфери шрифтів? Чи це є недоступно для нас?
5: Ні, це є доступно, і у вас є більше, ніж один ресурс. Ви можете скористатись пошуком Google і знайти рентафонд, в якому є можливість орендувати або купити шрифти. Навіть оренда – це теж допустимо, і вона буде супер ощадлива для кишені. І також є такий ресурс, як Шрифторіз, він був анонсований в цьому році, вийшов буквально нещодавно, який дозволяє вам встановити додаток у ваш браузер і перевіряти шрифти у інтернеті, як будь-який ресурс ви заходите, і ви можете побачити співаюче повідомлення про те, чи використовує цей ресурс російські шрифти чи ні, і що це за шрифти є. І також, якщо ви ресурс використовує українські шрифти, це теж буде видно. Ці два ресурси дуже рекомендую, і зрештою, для того, щоб робити якісь серйозні справи, звертатися до адекватних шрифтових дизайнерів. Проблема з дизайн-освітою в Україні, вона є дуже важлива і гостра, тому що ми з розпадом Союзу ми переживали, по-перше, відтік кадрів, ще будучи під час окупації Радянським Союзом, що одні з кращих дизайнерів вони виїздили, бо не мали можливості такої реалізуватися в порівнянні, ніж реалізуватися в Росії. І тому ті шрифтороби, які працювали раніше, вони змушені були працювати з Москвою, якщо ти хочеш працювати в цій галузі. І цей вплив дуже важко було відділити. Плюс вони досі, як росіяни, досі у шрифтовому світі адвокатують за те, що тільки вони знають, як робити кирилицю. Бо, мовляв, вони найбільша держава, які її використовують. Хоча, якщо подивитись на етнічності і на мови, які використовуються в Росії, це зараз уже дуже питання критичне, чи вони використовують взагалі кирилицю. Ну, тобто, це і про наявність народів, які використовують і іврит, і інші варіанти писемності, навіть не буду це перелічувати, не буду навіть заглиблюватися це питання.
4: Абсолютно точно. І, пані Катерино, у нас не так багато часу, в принципі, залишається в етері, але ще декілька хвилин є, і я не можу вас не запитати ось про що. А чи часто взагалі стається, що українські бренди вляпуються в подібні історії? Чи все-таки ми стали більш свідомими і слідкують за цим, і розуміють, що ми, активні користувачі соціальних мереж, це не пропустимо, і якщо десь щось таке засічемо, то може понестися не один шакалячий експрес?
5: Насправді, таких випадків стало значно менше. Я дуже тішуся цьому. Внаслідок повномасштабної фази російської війни в нас стало набагато менше таких речей, бо дизайнери і самі бренди приділяють цьому більше уваги. Але, звісно, є ті, які в своїй дизайн-освіті не враховували це питання, і я розумію, що такі кейси ще будуть вигулькувати якийсь певний час. Але мені хотілося б не бачити цього взагалі. І я дуже сильно рекомендую звертатися саме до шрифтових дизайнерів, слухатись дизайнерів, які пишуть про цю тему, задаватися такими питаннями, тому що це все економічний важіль війни, яку ми з вами проживаємо. Це все одно це кошти, і продукт може платити українському дизайнеру, або принаймні не російському, для того, щоб реалізувати свої потреби і мати не гіршу комерційну привабливість, ніж використовуючи російські шрифти. Воно навіщо? От якби є питання, що би що, і от кожного разу, коли я бачу ці поодинокі, але все ж кейси присутні в нашому дизайн-світі, то я задаю собі питання, а навіщо використовувати російське, якщо ми маємо своє?
4: Ми говорили з Олександрою Корчевською-Цехош, графічною та діджитал-дизайнеркою, арт-директоркою та інфлюенсеркою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Які запити найчастіше висловлюють кияни в електронних петиціях до влади та чому місто не завжди перетворює ці звернення на реальні рішення? Говоримо про це із журналісткою видання «Хмарочос» Наталією Рибальською. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ми говоримо з вами, пані Наталю, сьогодні про петиції. Петиції – це така річ, яка добре знайома точно для киян і киянок, тому що ті, хто вболівають за розвиток середовища навколо себе, часто їх підписують, часто навіть самі стають авторами петицій. Але не завжди ці петиції задовольняються владою, не завжди робляться зміни на краще, про які просяться у цих зверненнях. Ви аналізували звернення, які кияни, киянки пишуть до міської влади, і розкажіть нам, які ж з цих звернень найчастіші, тому що, мабуть, це чи не найцікавіше, що найбільше хочуть покращити чи змінити кияни у своєму міському житті.
6: Так, мені випала роль для нашого видання проаналізувати петиції, які створюють кияни та підписують їх. І ви правда сказали, що є теми, які найчастіше повторюються. Тобто це не одна успішна петиція, а це декілька. Деякі з них набрали достатню кількість голосів, деякі ні. Але проте кияни дуже часто просять про однакові речі. Наприклад, одні з найчастіших петицій стосувалися метро і комфортного перебування в підземці, зокрема, доступу до вбиралень людей, які знаходяться в метрополітені не тільки під час тривог. Люди просять, щоб їм дозволяли користуватись туалетами. Такі петиції було декілька, вони назбирали потрібну кількість голосів, проте ні метрополітен, ні київська адміністрація не підтримали їх і не дозволяють користуватись туалетами.
4: Що кажуть?
6: Вони кажуть, що... Ну, загалом, знаєте, яка тут склалась ситуація з усіма петиціями, які мені вдалося проаналізувати? Вона склалась так, вони визнають, це було б класно, проте є умови, чому ні. Зокрема, якщо говорити про туалети, то вони говорять, що на станціях, які вже побудовані, туалети не передбачені для використання пасажирами, тільки для персоналу. Проте під час повітряних тривог цими ж туалетами люди, які знаходяться в метро як в укритті, можуть користуватись. В чому різниця, для мене на даний момент не зрозуміла. Проте обіцяють, що на нових станціях, які зводяться зараз, вже будуть запитання.

0: так сильно турбує киян, тому що навіть от скільки я, якщо так на загал пригадати, скільки я петицій попідписувала за останні роки, то були з них і ті, які повторювалися і стосувалися інших тем, зокрема про транспорт. Точно, часто, так. Мені здається, пишуть, так?
1: Так. Про громадський транспорт неймовірна кількість петицій. Здебільшого люди просять однакового того, щоб громадський транспорт, зокрема маршрутки, вони були якісними, щоб в них було комфортно їздити. Особливо ця тема стала актуальною, коли стало відомо, що хочуть піднімати ціни на проїзд в громадському транспорті в столиці. І людей обурило, що ціна зросте, а маршрутки залишаться в тому ж стані, в якому вони були. Тобто, ви знаєте, якщо ви їздите громадським транспортом, що частина з них має, наприклад, не закриваються двері. 90% недоступні для людей з малобобільних категорій людей, або людей на кріслі колісному, або для матусь з візочками. Взагалі для них громадський транспорт, зокрема маршрутки, це якась космічна реальність. Також в багатьох не працює кондиціонер, не відкриваються вікна. Тобто якісь базові речі, які просто робили поїздку в цьому транспорті комфортною. Ми не говоримо про якісь там телевізори, вай-фай, просто щоб тобі було комфортно перебувати в цій маршрутці, поки ти їдеш з лівого на правий берег. Ні, ці петиції також не підтримуються. Хоча на це нам прийшла відповідь, що проводяться різні перевірки, виписуються різні штрафи, є певні вимоги до стану маршруток, проте робота відбувається, є якась певна діяльність в напрямку того, щоб покращити стан громадського транспорту, проте насправді це зараз виглядає більше як, ми намагаємось, але нічого у нас не виходить, тому що громадський транспорт досі в жахливому стані.
0: Мені пощастило жити неподалік станції метро і інші якісь транспорти, автобуси, маршрутки, тролейбуси, трамваї, все це залишається, грубо кажучи, поза моєю увагою, але якщо навіть доводиться десь їхати, то я все-таки надаю увагу комунальному. Не через те, що він дешевший в Києві, я нагадаю, поки що проїзд коштує 8 гривень, а тому, що він точно зручніший, тому що в великому автобусі, іноді навіть кількаярусному, так, коли там умовний, наприклад, 45-й, це величезний автобус, який ніби як з двох складається, величезні такі секції, то в ньому точно зручніше їхати, ніж в якомусь жовтому Богдані з лівого, згаданого вами, на правий берег. Взагалі, от на вашу думку, пані Наталю, тому що з одного боку ми наче взиваємо до цього способу комунікації з владою, ми створюємо ці петиції, ми закликаємо їх підписувати, ми їх підписуємо. Влада їх розглядає і не втілює. Наскільки ж ми тоді, в принципі, можемо вважати інструмент електронних петицій для нас потрібним?
1: Я вважаю його потрібним, тому що якщо ми будемо мовчати, якщо ми не будемо кричати і наголошувати на тому, що для нас важливо, що є базовими потребами для якісного життя в столиці, зокрема, то тоді хто взагалі щось буде змінювати? Ми живемо в демократичній країні, і українці взагалі такі дуже волелюбні, дуже відкриті до дискусій люди, і мені здається, ми в принципі не здатні були б мовчати, якщо нас щось не влаштовує. Петиція – це якраз той спосіб висловити, що саме нас не влаштовує, що ми хочемо змінити. З того, що я проаналізувала, чи чує їх влада, так, влада їх точно розглядає, точно перевіряє, точно дає якісь певні відповіді. Проте, здебільшого, ці відповіді говорять, так, ми знаємо про проблему, проте ми поки що не бачимо швидкого вирішення цієї проблеми. І я прийшла до такого висновку, що ось ці всі проблеми, які люди розглядають в петиціях, вони стосуються стратегічного мислення про розвиток міста. Київська влада повинна міркувати не рамками того, що ось люди наголосили на тому, як завжди, відбулася якась кричуща ситуація, люди про це перекричали в петиціях, в соціальних мережах, окей, ми відреагуємо на це. Київська влада повинна почати міркувати іншими рамками, коли вона думає про місто як загальну екосистему і про розвиток всіх категорій цього міста ще до того, як кияни висловили своє обурення. Проте станом на зараз цього не відбувається, і здебільшого петиції – це спосіб все ж таки крикнути владі, що нас щось не влаштовує.
0: Головне не зірвати голос у цьому крику, тому що кричимо ми справді про велику кількість проблем, що нас не влаштовує в столиці, і ми не хочемо, аби відбувалася якась стагнація, аби все це списували, мовляв, війна.

0: воєнний стан, війна, звісно, так. Це залишається для нас номер один. Тут сумнівів немає, але все-таки ми хочемо жити, ну, принаймні, в якомусь комфорті, попри те, що нам постійно дискомфорт створює ворог, але хочеться, аби середовище навколо нас було для нас зручним. І, як на мене, то ще часто петиції створюють стосовно зелених зон у Києві. Це теж одне таке питання, яке часто у нас скандальне, навіть скажу так, тому що воно часто пов'язане з забудовами, зі знищенням зелених зон задля якихось чергових торгових центрів, яких, ну, звісно, ми розуміємо, що в Києві бракує, їх треба більше і більше, так само, як і нових житлових комплексів. Що там по зелених зонах, що про це пишуть і звертаються кияни до влади?
1: Так, про зелені зони теж дуже часто говорять в петиціях. Мене особисто це дуже хвилює. Я багато досліджувала цю тему не лише в рамках цієї статті про петиції, а й для загалом багато читала книжок, досліджувала, що які практики є загальні в світі щодо зелених зон. І насправді дуже багато досліджень, тобто це не лише сприйняття містян якихось, це дослідження, які підтверджують, що зелені зони потрібні громадянам для того, щоб жити комфортно. Вони зменшують температуру, вони зменшують сухість. Вони затримують, наприклад, воду, і тоді треба менше витрачати грошей на поливи якихось там садів, парків, газонів. Вони зменшують стрес, що цікаво. Вони зменшують шум в місті. Вони допомагають біорозноманіттю якихось комах, рослин, навіть тварин. Ми писали статтю для Хмарочосу про те, що скошення трави впливає на деякі види птахів, які зменшуються, якщо цієї трави природньої недостатньо. І кияни закликають здебільшого навіть про те, щоб хоча б не скошували траву в зонах, де вона залишилась, під нуль. Ви знаєте цю типову історію, вона типова і для Києва цікава, і для Харкова. Дуже часто харків'яни говорять про те, що в них так само викошують траву, яка росте, там до рівня декількох сантиметрів, і потім її дуже багато поливають, витрачають на це шалені кошти. Кияни просять цього не робити, залишати траву для того, щоб зберігалася екосистема якась певна в місті хоча б. На це ми теж отримали відповідь, в якій посилаються на норми. Що є норми скошувати траву до певного рівня, і це рівень 5 сантиметрів, на жаль. І це пояснюють тим, що якщо трава висока, то є ризик кліщів в цій траві, також
0: ніби без високої трави ризик кліщів мінімізується.
1: Ризику немає. І начебто немає інших способів. Мене теж дивує, є ж способи обробити газони і траву від шкідників, не скошуючи її. Наприклад, я живу в місті Ірпінь, у нас обробляють, і нас попереджають всіх містян, наприклад, в якийсь день парк не відвідувати, тому що буде обробка зелені від шкідників. Тобто є способи не скосити траву під ноль і при цьому боротись з кліщами. Загалом вони пояснюють, чому, посилаючись, як завжди, на певні норми, і при цьому говорять, що вони розуміють, що потрібно зберігати зелені зони, і в деяких місцях Києва виділяють такі ділянки, на яких не будуть скошувати траву, там буде природня екосистема різнотрав'я, проте це лише декілька зон. Ми говоримо не про якісь великі об'єми, ми говоримо дуже про точкові рішення, і вони здебільшого не в місцях загального користування, як от в великих парках, а вони, наприклад, на транспортних розв'язках, де залишився шматочок зелені, і вони говорять, окей, ми тут не будемо вирізати траву, тут вона може рости. Насправді це величезна проблема. Здебільшого влітку, коли у нас змінюється температура повітря і росте до шалених просто висот, і у нас декілька років тому, здається, 23-го були влітку шалені відключення світла, у нас не було змоги охолоджуватися, нам треба взагалі після ударів по енергосистемі України, нам треба економити електрику, ми не можемо вмикати кондиціонери на цілий день. І ви знаєте, що з цим мала б змогу боротись трава, зелень, кущі, дерева, але їх вирубують.
0: Ви слухали розмову про те, які запити найчастіше висловлюють кияни в електронних петиціях до влади та чому місто не завжди перетворює ці звернення на реальні рішення. Ми говорили із журналісткою видання «Хмарочос» Наталією Рибальською. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
0: Говоримо про документальну стрічку «Паляниця» з її продюсеркою Катериною Тимченко. Це кіно днями здобуло престижну кінонагороду у Лос-Анджелесі. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Отож, фільм про стійкість України очима американських стріт-художників. І цей фільм називається дуже українським словом «Паляниця». Був представлений одразу на кількох фестивалях в Америці, здобув перемоги. І розкажіть нам коротко, про що ця стрічка, чому ви вирішили висвітлити діяльність стріт-художників? З одного боку, можна подумати, як же це прив'язати, де Штати, де Україна, ще окей, говоримо там так про волонтерські благодійні організації тощо, а тут стріт-художники, які працюють в Україні. Про що стрічка і як сприймала аудиторія на фестивалях ваше кіно?
3: Дякую за запитання. Стрічка, перш за все, про Україну, але під незвичайним ракурсом про те, як троє митців, американців, приїхали до України під час повномасштабного вторгнення, вирішивши допомогти людям тим, що вони можуть робити найкраще, а це створювати мурали і підтримувати людей мовою стріт-арту. Тож, стрічка, перш за все, про Україну мовою стріт-арту через очі американських художників, а також про історії наших людей і про історію України, про красу наших міст. Ми її робили, перш за все, для іноземного глядача, для того, щоб той, хто ніколи не чув про Україну до повномасштабного вторгнення, зрозумів, за що саме ми так боремося ціною своїх життів. Чому ми виборюємо країну, і яка вона незалежна, гарна, багатокультурна і існувала забагато до Російської імперії. На іноземних
0: Щодо сприйняття
3: в Америці, да. Звичайно, більшість людей, як і в Європі, де стрічка вже була показана 90 разів на безкоштовних показах, люди були вражені, більшість з них не знали, що війна досі триває. І це для нас було, перш за все, можливість говорити про Україну з іноземними медіа, яких було більше 50 на двох кінофестивалях, в яких ми приймали участь.
0: Чи можна побачити фільм, можливо, на якихось платформах відкритих для українців? Чи може десь привезете фільм до України? Знаємо, що не так давно у фільмі у Вінниці, перепрошую, заплутуюсь уже в словах, презентували «Паляницю». Як щодо столиці для киян, киянок, чи буде, може, змога десь подивитись?
3: Стрічку ми показуємо вже з серпня 25-го року, і в Києві було 40 показів «Паляниці» 24 лютого, присвячено повномасштабному вторгненню. Ми зробили більше 40 показів в Києві, Київській області і в багатьох містах України завдяки комунікації «Дивись українське» та кінотеатрам «Мультіплекс». Ці всі покази були безкоштовні. І на сьогодні ми ще організовуємо покази по різних містах України. Зокрема, в цьому місяці це була Вінниця, Тульчин і Львів. До кінця року стрічка приймає участь у більше ніж 10 міжнародних кінофестивалях, тож поки що на онлайн-платформах ми її викладати не будемо. Можливо, ми це зможемо зробити наприкінці року або на початку наступного року. Поки що можна слідкувати з нами в Інстаграмі і дізнаватися про наступні покази, які ми організовуємо, всі абсолютно безкоштовні для наших людей.
0: Назва назва цього фільму, слово дуже рідне і любиме нами, українцями, паляниця. Але навіть у нас, ну, не всім вдається з першого разу назвати це так, як воно правильно називається, висловити це слово. Як американці, наскільки їм вдається промовити паляниця і що вони кажуть взагалі про цю назву?
3: Ця назва в нас виникла не випадково, звичайно, після спілкування з однією з героїнь фільму Ольгою Стоян, яка є військовою волонтеркою з 13-го року. Вона розповіла історію і нагадала про те, що паляниця – це одне з слів, яке ми використовували на початку повномасштабного вторгнення як пароль. І для того, щоб відрізнити своїх від чужих. Звісно, хлопцям ця ідея дуже сподобалася. І в той же день ми взяли цю назву, перейменували проєкт. Хлопці зробили татуювання «Паляниця» і почали вимовляти, але, звичайно, їх вимова була чутна. Ніхто, крім українців, не може вимовити так «паляниця». Тому це, перш за все, код і ідентифікація нашої нації в назві нашого фільму.
0: Про стрічку «Паляниця» ми говорили з її продюсеркою Катериною Тимченко. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
0: Про ситуацію з паливом у ворога і наскільки Росія близька до кризи говоримо з Михайлом Гончарем, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пане Михайло, чи в Росії вже розпочалася паливна криза? Чи вони на низькому старті до неї? Питаю про це і схрещую пальці. Що там відбувається?
4: Ну, те, що ми бачимо зараз, якраз все йде саме в цьому напрямку. Оскільки тут слід згадати, що з 1 квітня ще вони припинили експорт бензину, а от з 1 червня так само експорт реактивного пального авіаційного газу до листопада місяця. Ну, на черзі є інформація про те, що будуть обмеження і з експортом дизеля так само. От. Тому це якраз говорить про те, що вони намагаються якимось чином запобігти виникненню дефіциту. Але практично, якщо удари сил оборони України будуть продовжені з тою ж динамікою, інтенсивністю, то десь найближчі тижні так вони увійдуть в кризовий стан. Ми бачимо зараз ситуацію по окупованих територіях. Ну, по Криму вона якраз найбільш яскраво проявилась. От, а проблемна ситуація також виникає і на тимчасово окупованих територіях півдня України, і по півдню Росії бачимо ознаки. Ну і той факт, що, наприклад, піднімаються ціни на пальне, попри все те, що якби завжди уряд в Росії адміністративно регулював ці ціни, хоча там, скажімо так, формально існує ринкова ціна, але вона абсолютно формальна. І в цьому контексті, звісно, що багато мереж, особливо мереж таких невеликих, а вони практично займають порядка 40% всього паливного ринку Росії, вони вже стурбовані, і їхня ситуація є доволі, як ми пам'ятаємо, по минулорічному періоду паливної кризи, вони є доволі вразливими. Тому що, на відміну від великих мереж, вони якби мають меншу можливість гнучкості І в цьому плані, звісно, що зараз намагаються придбати певні запаси, зробити пального, скажімо, по більш дешевим оптовим цінам. От тому ознаки ми бачимо всього цього. Ну, я думаю, що не за горами буде ситуація, коли ці ознаки проявляться вже більш рельєфно, те, що ми спостерігаємо, там, скажімо, може, не в такій екстремальній ситуації, як ми бачимо зараз по окупованому Криму і Севастополю, от, коли ці там багатогодинні черги і на окремих заправках те, що з'являється. От. Але так само проблемна ситуація буде виникати і в російських регіонах.
0: Щодо проблемної ситуації, зокрема, в такому регіоні, який називається Москва, тому що це, мабуть, те, що нас найбільше цікавить, бо ми хочемо, щоб війна прийшла до жителів і жителюк Москви, щоб саме вони відчули, що це таке. Уже починає з'являтися інформація, зокрема, від російських видань, які нібито називають себе незалежними, ми підважуємо дуже це значення, про те, що на такій території, що називається Нова Москва, вже нібито на автозаправних станціях почали з'являтися оголошення про обмеження продажу бензину 60 літрами на одну особу, дизеля на 100 літрів ніби видають. Коли можемо чекати, пане Михайло, що справді в московити, так вони і називаються, дійсно почнуть відчувати щось уже на собі, а не лише читати це про регіони?
4: Ну, як бачите, напевно, щось починають відчувати вже. Ну, дивіться, ситуація з Москвою, вона має свою специфіку. По-перше, в Москві є, скажімо так, власний нафтопереробний завод, московський НПЗ, який там наші сили оборони намагаються періодично дістати, ну, діставали там, але поки що без фатальних наслідків для цього НПЗ. По-друге, є постачання в московську агломерацію в цілому спеціальним продуктопроводом, по якому транспортуються бензини, дизельне пальне, авіаційний газ. Це так званий московський міський кільцевий нафтопродуктопровід. Ну, таке кільце дійсно навколо Москви. Значною мірою воно розраховане постачання саме реактивного пального для ось цього такого авіахабу московського, групи аеропортів, там Шереметьєво, Внуково, там Дєдово, там і так далі. Але так само постачається і дизель, і бензини з нафтопереробних заводів, які розташовані відносно неподалік від Москви, а може і далі, по системі саме нафтопродуктопроводів. Основний такий постачальник для Москви і регіону, столичної області, був Рязанський нафтопереробний завод. Рязань, по якій прилітало, зараз цей завод зупинився. Є, звісно, інші можливості постачання, пов'язані з іншим НПЗ і з залізницею, залізничні постачання. Але той факт, що, ну, з урахуванням того, що являє собою московська агломерація, то якби самого московського НПЗ для покриття цих потреб не вистачить. Звісно, будуть підвозити, але якщо інформація відповідає дійсності про те, що вже є певні там в певному районі обмеження, то це говорить про те, що дефіцит на підході. Звісно, він не виникне відразу, тому що так чи інакше є певні запаси, які спеціально формуються для того, щоб запобігти виникненню дефіциту. Ну, наприклад, якщо поглянути, то, в принципі, десь для цивільної авіації запас на нафтобаза, така є база зберігання пального Володарська в Раменському районі, де зберігається там як мінімум 5-денний запас пального, передусім реактивного пального, саме для потреб аеропортів столичного регіону. Ну і ми бачимо, що якби обмеження по експорту реактивного пального, воно вже від учора в дії. А це означає, що якраз проблема вже намітилася. От, і лише питання часу і додаткових дій Сил оборони України, щоб не тільки там московські аеропорти, але і рядовий там мешканець Москви і області відчули на собі щось схоже на те, що відчувають в окупованому Криму.
0: Раніше Україна переважно атакувала установки первинної переробки. Зараз акцент змінився на установки вторинної переробки. Чому це краще, пане Михайле?
4: Я би не сказав краще чи гірше. Себто усього є свої там особливості. Ну, те, що стосується установок вторинної переробки, ну так, звісно, бо вони дають якби вже готовий продукт, що називається, на виході. От, тому якби ситуація була пов'язана швидше з тим, що необхідно, коли ми зараз розширюємо можливості ураження, то це пов'язано із збільшенням саме засобів цих ураження, а також із тим, що більш ефективно вдається долати системи протиповітряної оборони і РЕБ. Тому що і раніше якби намагалися уразити не тільки установки первинної переробки. Бо якщо вразили первинну переробку, то, власне кажучи, відразу весь ланцюжок переробки потрапляє в проблемну
0: потерпає,
4: ситуацію.
0: Потерпає, так.
4: Потерпає. І в цьому контексті, звісно, що наявність більшої кількості засобів враження і те, що вони з вищою ймовірністю дістануться до цілі і дає ефект того, що уражаються відразу декілька цілей. І це важливо. Там можуть також потрапляти під вогонь і інші елементи ось цього технологічного ланцюжка переробки нафти, там, зокрема, те, що стосується виготовлення, наприклад, продукції, ну, такої обмеженого споживання, наприклад, там різні мастила та оливи, які якби теж тим не менше відіграють не менш важливе значення. Там стандартно пальне. Тому що якщо, наприклад, не буде відповідного технічним вимогам мастила, олив, наприклад, для систем змащування редуктора, турбогвинтового двигуна бомбардувальника Ту-95 МС, чи для ударних гелікоптерів сімейства Камова чи Міля, де редуктори працюють в надзвичайно навантажених умовах, то без такого мастила такий літак чи гвинтокрил далеко не залетить.
0: Про ситуацію з паливом у ворога ми говорили з Михайлом Гончарем, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
5: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
6: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
7: Для громадського радіо свобода слова – це
8: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова –
8: не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
10: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
7: Свобода слова – наша реальна цінність.
6: В Україні 12 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
5: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
4: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
5: Так.
4: Ну, і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллера». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
5: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллера». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
4: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстеллером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншовартості, не знаю.
5: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллер», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллер», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллер», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
4: А в цілому історія про меншовартість українського кінематографу, вона присутня?
5: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
4: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
5: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
4: Фільм дознімався вже під час війни.
5: Так.
4: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
5: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті. І якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі і за що боротися. Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
4: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає, і для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки, це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
5: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну. Але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
4: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
5: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
4: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
5: А, в плані тому, що вибухнула земля.
4: Так. Ви проспойлерили все.
5: Ні, ну можна, ми це говоримо.
4: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
5: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
4: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
5: Так.
4: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
5: Ви перші, хто перехував?
4: Ну, я не знаю, так. Мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
5: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитав мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
4: Другий раз вже.
5: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
4: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
5: Так.
4: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
5: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
4: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що ну, цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати ну, на якийсь час, наскільки це можливо.
5: Не, я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті мені би відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділились на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз зшити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
4: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті, ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
5: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, навпаки, слухати і прислуховувати.
4: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
5: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
4: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
5: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей, бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
4: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
5: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням, хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
4: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст мистецтва, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
5: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії. І ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему. І не раз. Ось. В цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться. Але при цьому антагоніст, він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами. Це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
4: А от в плані кіновиробництва. Ми багато про це говоримо зараз. Виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов. Це згадують у подкастах, документалках про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
5: Я думаю, що був 13-й або 14-й рік.
4: Ну, це якраз 2010, так. Після 2010 року. то довкола безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
5: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3 тисячі гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
4: Він відчувається досі наслідки?
5: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
4: Нові гроші.
5: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І та ні, ну зараз так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
4: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
5: Зараз такого вже немає.
4: Ну, прям
5: і це
4: немає.
5: Добре. Ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилі скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
4: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
5: Я думаю, може. І як і показується притча, так. І я просто, напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
4: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
5: Так.
4: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
5: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення… Зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними. Деякі були зі скандалами. Доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми б звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
4: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
5: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все одно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
4: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується, я не знаю, як це назвати з точки зору психології це явище, але з одного боку ми завжди думаємо, що, ну як, середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського, або взагалі не хочуть йти дивитись, слухати там. Окей. Про меншу вартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
5: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава, і через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
4: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
5: Так.
4: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
5: Угу.
4: Що це означає?
5: Це означає, що це дуже добрий результат.
4: Угу.
5: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася, і що мене дуже радує, що другий тиждень він був

0: чим це закінчиться?
1: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
0: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
1: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
0: Угу.
1: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солдаут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
0: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб, ну, хоча б сучасне покоління жило ось з відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд в нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти, або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
1: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно.
0: Угу.
1: Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
0: так.
1: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна».
0: Uh-huh.
1: А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть: «А де, а де?» А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років. Закритий і неробочий. Завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
0: Це так. Це так, і культи, просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
1: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну, і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Mm-hmm. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
0: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю, в мене ніби я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто все-таки, не знаю, ось це виховання.

0: чоловіка, воно в мені засіло, а кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути... Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії, це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками, непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
1: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно, і я плакала.
0: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
4: Станція «Держпром».
5: Це станція «Держпром».
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста,
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
6: я Олександр Бринза.
5: Рушаємо з нами. Це
4: станція «Держпром».

0: антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Знаходився 42 дні у підвалі. Тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Работав на заводі, потім почалися сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорний Часов'ярський. Начались прильоти в Часов'яр. Родня вся за границю поїжджала. Остався один. Військовим допомагав з квартирами. Вони там продуктами допомагали теж. Так як роботи не було. На Донбасі був у двох точках. Це на Харківському направлінні попав. Більше года отслужив, і от така біда приключилась. Вийшов за подарком, не вгляділ під ноги, наступив на міну. З трудом доліз до укриття, хлопці допомогли, оказали якусь допомогу. Хлопець був зі мною, який мав представлення о медицині. А то спасибо йому, помог. Перемотали спочатку рану, наклали турнікети, ну і потім время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с ихними воздушными.
5: Скиды, да, и впереди.
4: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмет харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредельне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вагада життя, характер, бо я не знаю, як я б собі по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш її, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушок, дідушок. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили і чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень харківського шпиталю.
3: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами. Але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період в таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріш за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
1: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Я знову вільний, не зігріє, вчиніє, портає.
2: В Україні перша година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він в стою є, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, а ліфтові холи, так, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці, в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає силу удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. Uh-huh. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми. Їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити
3: сусідів. І повідомити
4: сусідів
3: про це.
4: Угу. Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити з будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Uh-huh. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите, приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення в мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт. Беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, такі подробиці, про які можна теж забути, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, покладіть записку в карман, як звати дитину, і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати. Звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, якби я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там 3 пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам. Так. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо ми того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити? тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі. І оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось повіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховати, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибило вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапут. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодило вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ВСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарику можна просвітити і зробити нормально якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так, треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися. Я тут раніше стояв, а в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їздах, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодили, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
4: не зафіксують.
3: І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії, але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири, навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують, тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
3: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
4: Так.
3: Хто його робить і для чого він потрібен?
4: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я в перше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
3: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
4: Так.
3: Це про це йдеться?
4: Так,
3: і
4: так.
3: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
4: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачиш пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
2: Там, де дім.
3: Тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
4: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
3: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
4: в управлінні соцзахисту або в штабі.
3: Угу.
4: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити. Тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно. Тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто
3: хоч
4: треба її
3: написати. Хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який би як їхати.
4: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. У мене є невелика вже команда, особисто я і

0: одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна, і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів. А ми тоді організовуємо цю історію, тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
1: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
0: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
1: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
0: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон, тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
1: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
0: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
1: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
0: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити

0: це одразу не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
1: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
0: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось, плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
1: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
0: Перше – це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніше, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу, але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
1: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі, і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом, тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно, як ж вам може бути неочевидно.
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагались щось сказати. З першої спроби наштовхнулись на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складається в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповідь їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement більше буде залученість у розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби на рівні уряду, підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
0: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну, і, напевно, це цілком якась заслужена реакція, тому що, ну, як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма, там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого, воно допускається, у нас mm-hmm. люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прям агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду. Я прям дихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися, і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, частина точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу мільйон, які підтримують. Та, не всі одинаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, одинакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чимось take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, чи ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину, Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо. А є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку зараз, в цьому році, раз в місяць український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію. Вона була в Осло, і вона, ну, в неї відгуки були такі, що типу, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію, кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, то ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, і я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історія, що це, типу, там не дуже, ну, якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну, реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формується і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що вот там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжити це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це настільки там ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які в країні щось таки вирішують.
5: А може, це моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорять російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, ти знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо із того боку гинуть хлопчики бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємося, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалася. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Така добра. Я просто переключаюся. Я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: А в тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорять зброя наступу, та, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прямо для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Я кажу, ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну, може це купимо, ну, може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернись живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме, машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета «дефенс», а інша «офенс». Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, в 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. У мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувалися на це, вчилися.
6: Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього – і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія, конкретна людина.

0: зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або якісь такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з моречка. Ну, воно ж є і те, і те. Але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже приземлена і схожа там, до твого повсякденного життя.
1: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
0: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, а вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
1: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
0: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. І я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину. Але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитанням про корупцію. Кожну.
1: І про мобілізацію, скоріш за все.
0: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, бож, там у нас все так погано. І цей краде, і тут нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штат.

0: дуже багато де. В Норвегії, в Штат, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
1: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
2: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив, і люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. Вот. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
0: Мені б хотіла запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боряче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі, на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу, ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про себе. У мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати? Але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все, але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрейзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця. Ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, там, «I love Ukraine», а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією, ювелірні.

0: прикраси, у нас є прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на війську донатити? Купіть ще трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повірте, дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
1: Де?
0: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
1: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
0: Яка? Я дуже хочу тепер.
1: Я скину адресу.
0: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
1: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну?
0: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія-Іран-Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнське, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зовсім. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
1: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосипюся, конік тутар не діло.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
0: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями.